0: Раніца з Грацією.
1: Тарасова Кривацька, шановна, саме раніця, передаю вам щире привітання. Ну а зараз до 8 Білорусі, до 7 Польщі, докладно по годині застається. Про надвор'я, здається, тут усе спокійно сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Ну ось, коли гляжу на Городинщину, то невелика облачність сьогодні, де без западку. Коли глядим на Берестишину, тут так само перемінна облачність, без істотних опадків, вірогодність опадку 5-10%. Сьогодні чекається у день. Ну і так само, наприклад, зараз у паўднёва-заходній частцы на Беласточчыне месцамі можа сабрацца невялікі дождж, калі ён зусім невялікі, ды нязначны, праўда, там аблокі ёсць. Увага, аблокі, а не хмары. Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 29-31, нават месцамі гэта на Берасцішчыне пераважна плюс 24-26 на Гарадзіншчыне. Умераны ды пераменлівы вецер, температура паветра зараз плюс 13 у Гарудні, 14 у Лідзі да Беластоку, 15 зараз у Волкавицьку, 16 у Кайнаўцы, 18 у Берасці, у Кубрині, 18 у Пінску. Так само павышаны атмасферны ціск, ён фарміруе наша надвор'я, а менавіта ўжо памятаем, ведаем, калі трошачкі павышаны атмасферны ціск, то гра менш аблоку на небе, ды больш сонца.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна расійскіх нафтаперапрацоўчых магутнасцяў не працуе. Выданне Financial Times падлічыла страты, якія нанесла Украіна расійскай нафтаперапрацоўчай галіне. Лічбы ўражваюць, заўважае рэсурс. Паводле ацэнкі брытанскага выдання, украінскія ўдары па НПЗ вывелі са строю больш за 30% фактычных і звыш 45% намінальных магутнасцяў Расіі па перапрацоўцы нафты. Выданне спасылаецца на дадзеныя S&P Global Energy і спадарожнікавыя здымкі найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Кампанія «Зубр Аўтагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства прамысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў, у іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» адкрыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На канец чэрвеня сетка мела 13063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курси валют у національних банках у Польщі: доляр 3 злоти 75 грошей, євро 4 злоти 31 грош. У Нацбанку Білорусі: доляр 2 рублі 91 копійка, євро 3 рублі 34 копійки, 10 польських злотих 7 рублів 75 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Радіо Рація. Рація.com.
1: І так само закриваємо зараз шарговую тему, де коментарі прогучить у нашому ранішньому ефірі. За документ проголосували 30 липня 60-71 делегата. Координаційна рада прийняла резолюцію об круглому столі по переодоленні політичного кризису до умацування незалежності Республіки Білорусь. Спікер координаційної ради Артем Брухан у коментарі для нашого радіо відзначив, що прийнята резолюція важлива як сигнал готовності до будучих викликів.
2: Фактично резолюцію ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглому столі, в цій концепції, підтримала її. І тут дуже важливо зазначити, що 85% от проголосувавших, 60-71 підтримали цю резолюцію. Супраць там виказалися тільки 2 чоловіка увогулі, остатні ці підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруської громади пропоную у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само дуже важливо зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
3: Справді, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були ті, хто проголосував супроць або стримався. Які основні аргументи гучали від їх? Бо недавно ми мали політолога Олександра Фридмана, який акурат таки виказав скепсис вокруг будущего круглого стола білорусських демсіл за режим Лукашенки, мовляв, Лукашенку це не потрібно і Москва не дасть такому діалогу агулом відбитися.
2: Різні підходи є. Справді, частка людей, які устрималися, вони менавіто про це і казали. Не зовсім погоджуся з концепцією, що усе вирішає Москва, Білорусь все ж таки покуль з'являється незалежною країною, навіть з обмежуванням зовнішньої політики, оборонної політики, але внутріполітичну ситуацію Лукашенко контролює в Білорусі, і тому менавіто круглий стол може бути таким підмурком для того, як узмацнити ось цю суб'єктність менавіто Білорусі, як держави. Але так, справді, є скептичні голоси, є голоси, які кажуть, що нема покуль моці з демократичними силами, як пропонують такі ідеї. І це нормально, це демократи, є критики, є скептики. Як ви бачите, 60 чоловік, 70 проголосувавших, це дуже моцна підтримка самої концепції ідеї, бо любі війни, любі конфлікти скінчуються одним – перемовами.
3: Пам'ятається, що роки 3 назад політолог Дмитрий Балконець викладував акурат такий круглий столик один з варіантом транзиту уладу в Білорусі. На сьогодні, чи є вже якісь сигнали або канали комунікації з представниками влади Білорусі? І це важливо агулом такий варіант, справді, що круглий стол стане не просто шляхом перемовів, але і візьме сценар транзиту уладу в Білорусі.
2: Сьогодні про це казати рано. Тут ми кажемо все ж таки, цю резолюцію демонструємо нашу готовність до такого шляху. Я розумію, що на сьогоднішній день ні Лукашенко, оточення не готове. Але сигнали, я так само думаю, можемо побачити з часом, плюс агулом ситуація зміняється. Але я лічу справді, що круглий стол це найбільш такий логічний, що тичиться транзиту влади, тут більш складано. На столі будуть лежати різні підходи. Як це буде виглядати? Ось у Польщі, наприклад, да, була дискусія навіть на ту такі у нас, на цей конт. По-різному воно може виглядати, потім критично хтось всі буде відноситися. Але сутність у тим, що в будь-якому випадку некі вибори, які легітимізують те, що відбувається в Україні, повинні відбутися. І ось це, то буде це транзит влади, в якому форматі, парламентський, непарламентський, президентський, ці інші. Це вже наші наступні кроки, це наша праця. Пропонови видвигати, гіпотези, тези, ідеї. Це наша праця буде.
3: Ми ж обмірковували раніше у ефірі Білорусського радіо рацію обмірковання представниці Європарламенту Малгорзати Гасіївської, яка виказалася дуже скептично об вогулі можливості діалогу білоруських демсіл і режиму Лукашенки навіть за круглим столом, як ви його бачите. Чи раїлися ви з європейськими колегами при прийнятті цієї резолюції в Координаційній раді? І як ви бачите, яка реакція може бути в Європі агулом на вашу позицію?
2: Ми сходили з доволі зрозумілої позиції європейських партнерів, яка прописана у документах Європейського Союзу і Совета Європейського Союзу. 18 лютого 2024 року Советом ЄС були прийняті висновки відносно Білорусі, де 27 країн-членів ЄС закликають увагу ўлады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, ну проста інструмент прапаноў.
3: Ёсць сапраўды перспектывы, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
2: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і у Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая ўмова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая ўмова. Ну, трэцяя ўмова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры ўладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-рознаму іх можна называць, але гэта тыя людзі, якія будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі номенклатуры.
1: Такія вось каментары ў каардынацыйнай радзе хутчэй, толькі нагадаю, там заяўляюць, што гаворка не ідзе пра хуткія перамовы, але пра гатоўнасць беларускіх дэмакратычных сілаў да розных варыянтаў развіцця падзеяў у Беларусі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Да 8 Беларусі, да 7 Польшы зараз застаецца дакладна 15 хвілін, у тэму працягваем круглы стол для Беларусі. Гэта толькі прыгожая мара ці адзін са шляхоў да перамогі дэмакратычных сілаў. У асяроддзі беларускай міграцыі вядуцца актыўныя дыскусіі. На гэту тэму сярод прыкладаў называецца «Польскі круглы стол 1989 года». Падрабязней пра гэта далей у нашым эфіры у каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра прапанове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі дэм-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютнай большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў каардынацыйнай рады аб'яднанага пераходнага кабінета офіса Светланы Ціхановскай і прадстаўнікоў дзейных органаў улады. Каардынацыйная рада таксама плануе дамагацца падтрымкі гэтай ідэі на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Адным з галоўных рухавікоў прапановы называецца рост імперскіх амбіцый Крамля. Аб'яднаны пераходны кабінет падкрэслівае, што заявы Москвы пра намер не назіраць склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі, з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціханоўская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Нягледзячы на дыпламатычную актыўнасць, многія эксперты і палітыкі ставяцца да ідэі скептычна. Так Валеры Карбалевіч называе круглы стол прыгожай марай ды утопіяй у сучасных умовах. Ён заўважае, што Аляксандр Лукашэнка катэгарычна адмаўляўся ад перамоў нават у пікавы 2020 год, а цяпер, замарозіўшы транзіт улады і задушыўшы іншадумства, ён не мае ніякіх стымулаў для дыалогу з апазіцыяй. Зянон Пазняк выказваецца яшчэ больш жорстка, называючы ідэю бздурай і правальнай. Паводле яго слоў, у дэмсіл няма ресурсаў, грошай і войска, каб прымусіць рэжым да перамоў, а сама ініцыятыва з'яўляецца хутчэй прапагандысцкім ходам. Тым не менш, прыхільнікі ідэі мяркуюць, што гэта можа быць пасылам номенклатуры і прамацваннем глебы на будучыню, калі умовы ў рэгіёне зменяцца, напрыклад, пасля завяршэння расійска-украінскай вайны. Ці стане круглы стол пачаткам нацыянальнага прымірэння, ці застанецца чарговым дакументам у архівах, залежыць ад таго, ці адкрыецца ў будучыні тое самае акно магчымасцяў для сапраўдных палітычных змен. Яна Запорская, Беларуская радыё-рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин Беларуси, 7 у Польши.
3: Кіраем у Нігагародна разлічвае навесці парадак у пацярпелым ад патопу ў горадзе за дзень-два. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада.
2: У студыі навіну Валявайовская.
3: Парадак наведзем за дзень-два, заявіў старшыня гарадзенскага гарвыканкама Андрэй Хмель пры наведванні жыхароў найбольш пацярпелых ад падтаплення вуліц у Гародні, пасля таго, як мінулай ноччу быў затоплены цэнтр горада. На кадрах бачныя размытыя вуліцы і пад'езды да індывідуальных дамоў. Паводле чыноўніка, прыватны сектар пацярпеў мацней за ўсё. Паводле інфармацыі гарвыканкама, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый адпампоўвалі ваду з падземнага пешаходнага пераходу на вуліцы Горкага, працягвалі працаваць на бульварах Ленінскага камсамола, найбольш пацярпелай. Дзяржаўныя СМІ паведамляюць аб удзеле ва ўхіленні наступстваў стыхіі мясцовых жыхароў і актывістаў праўладных арганізацый. Як паведамлялася, ноччу цэнтр горада быў затоплены, днём у аднаўленчых работах задзейнічаліся больш за 300 чалавек. Магутны смерч пранёсся на выходных па гарадзенскай вобласці на мяжы Смаргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на гарадзеншчыне быў даўжынёй каля 10 кіламетраў. Чым адрозніваецца смерч ад торнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скрыган.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями.
3: Паволе экспертки, смерч у Беларуси не экзотичная зява.
4: Его путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. И из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирования, вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
3: Некалькімі гадамі раней магутныя смерчы, ураганы, ці як часам іх называюць торнадо, прайшліся па Шаркаўшчыне, Мазыры, Магілёве ды іншых гарадах Беларусі і прывялі да разбурэнняў. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Яна атрымае нумар 37 і размесціцца пад Гомлем за 40 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Ужо сфарміраваны шэраг вайсковых часцей і падраздзяленняў, прызваны асобны склад, набраныя афіцэры, ідзе планавая падрыхтоўка да прымянення па прызначэнні, расказвае пра новую брыгаду камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Александр Ільюкевіч. Да канца году плануецца сфармаваць падраздзяленні баявой падтрымкі, артылерыі, супрацьпаветранай абароны і разведкі. Месца пастаяннай дыслакацыі брыгада зойме ў наступным годзе. Цяпер у Беларусі тры дэсантна-штурмавыя брыгады ў Віцебску, Брэсце і Марынай Горцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама сёння ўмовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераважна без ападкаў, але ўвага, невялікі дождж ад самай раніцы можа сабрацца ў паўднёва-заходняй частцы на Беласточчыне. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 27-28, зараз ад самай раніцы 15 у Лідзе ды Гародні, 16 у Ваўкавыску, 17 зараз у Беластоку, 17 у Гайнаўцы, 19 у Берасці ў Кобрыне ды зараз 19 у Пінску.
0: Радио «Рація». Перше трансгранічне радио FM. Раніца з грацією.
2: Перекладами на 5 хвилин, после 8 вересня, после 7 у Польше, это 30 день жнивня, понеделок, тут у студии Белорусская радио рация, с вами Улада Гринюски. Я запрошу вас в черговую ходину, напереди больше оригинальных тем, да речи в нашем эфире прогучить. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берси, Львова Подрядской, да и так само в интернете. Рация.ком, с вами разом, новый день, сустракаем далей.
5: Радио рация. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: На гэтым тыдні 29 ліпеня Александр Лукашенко прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валентіна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар США, менавіта Рыбаков выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў ад Менску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы США на наш адрес. З гэтай інфармацыі прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбаков па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падацца, што перамоўны канал паміж Менскім і Вашынгтонам альбо зайшоў у тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй США. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Менск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму нешмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымка Менскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацепленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Менскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш у Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пашакаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можна ў любы момант змяніцца, восьні выбары ў кангрэс. І расійская-украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі Менск будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамоваў з ЗША.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Граница с грацией.
1: 9 годин роду кодна 10 колено зараз у Беларуси, 8-10 годинки показывают у Польши. Выник визита у Молдови, размовы про супрасонництва, да комментарии об женевинских подеях. Наперед передаем нашего гостя. Сегодня это Дараса Сюдан Тихановской по парламентским супрасонництвам до конституционной реформе Анатолия Бедька. Як об европейской интеграции дискутовали у Кишиневе, да чому политик закликаем до большей активности. Хуторам далей.
0: Гость рации.
1: Ну и так само далее наш эфир протягивается. Ранішній эфир на хвале Белорусского радио рации. Зараз я витаю нашего гостя. Это Тараса Светлана Тихановская по парламентским супрацовництвам и конституционной реформе Анатолия Лебедька. Будем, между іншим, размовлять, ну, скажем так, про такие трошечки жнівінські новини. Найперше, Петр Анатолий, хотел бы, как мы рассказали с вами, анонсовали вы у парламентском канале, у телеграм-канале. Меня это встречи у Молдове. Так само были размовы про Беларусь там. Но Молдова – это ж так само краина постсоветская, так само вельми важная краина для існавання и працы у демократичной супольности.
2: Выкарыстовую махчимости, что еще парламенты канчаткова не зашли на вакации. И тому поездка у Кишинёв, яна была привязана до задачи завершить процесс творения группы за демократичную Беларусь у парламенте Молдовы. Якія для гэтага подставы и чынники вы сами окреслили, Молдова – вельми важная краина, и она с постсоветской просторы, и она важная для коалиции с Украиной, и она актуальная, как досвід евроинтеграции. Тому так, два дни працы у Кишиневе, встреча с спикером парламента Гроссу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимиренні. Зустрілися так само з костяком групи, і вона де-факто уже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, і вони пойдуть у групу. Особно сустракався я ще з депутаткою, яка кандидатує на посаду керівнички. І з Гросу, з спікером парламенту, ми домовилися про головне, що у вересні зробимо юридичне правове оформлення групи. Ця група буде формальною, це означає, що потрібно провести голосування на пленарній сесії і прийняти гэта більшістю депутатів. Бо гэта якби не просто поставити нізе галочку. Тому у вересні буде група, але ми вже не чекаємо, коли відбудеться гэта процедура правовая. Ми і з парламентаріями, і з будучої керівничкою групи, з подарення Тетяна Ротери, промовили, що ми можемо уже робити. І у форматі альянса, і у двобокових стосунках. Так що це була головна задача, і вона виконана. Окрім цього, ми зробили ще презентацію у парламенті разом з Павлом Лібером. Проєкти, як супрацьдзейнічаць на російській пропаганді. Окрім цього, були зустрічі ще з експертами Молдови по цьому накірунку. Так что это такой другой файл, что мы можем уже вот зараз и теперь робить. Ну, супрацьдзейнічаць российской пропаганде. Добавлю еще третьим пунктом, это представники уже громадянской супольности. Мой старый знакомый был старшиня Конституционного суда Александру Тенасе, и он вельми впливовый, вельми важный для того, что мы называем позитивной альтернативой. Зим мы домовились, что поспробуем. Это, ну, такая покуль мара, такое ожидание, створить некую сталодзейную пляцовку белорусском молдавскую, как на ее обмерковывать некие важные актуальные питания. Бо выклики подобные, например, нейтралитет, как до него относится. Зараз это проблема и для Молдовы, и для нас. Евроинтеграция, это так само то, что мы можем обмерковывать. Зладим некий супольный ивент с этого стартанем, коли отрывается то, зробим эту пляцовку стала дзейнай. Сустрэўся яшчэ з прадстаўніками дыаспары, паговорили про праблемы, якіх заўсёды шмат і паўсюль. Ну вот гэта асноўныя пункты і хапіла на два дні працы.
1: Молдова гэта можа быць такім пазітыўным прыкладам вось праходжання гэтай дарогі да еўраінтэграцыі, ну бо вядома, што ў іх такі ўжо досвід ёсць, і мне здаецца, ён пазітыўны. Свае праблемы там у іх ёсць, так, і ў перамовах з еўразвязам, і там невядома, ці будзе гэта, ці не будзе, але ўсё-такі ну, здаецца, вось ёсць чаму павучыцца.
2: Безумоўна, досвід вельмі важны, калі мы кажам от, пра пазітыўную альтэрнатыву, што трэба зараз рыхтаваць рэформы, праекты законаў, то ну тут ровар не абавязкова прыдумляць, бо ёсць Украіна, бо ёсць Малдова, якія зараз ідуць, якія зараз вядуць складаныя, непростыя перамовы з Брусэлем. Шлях у еўразвяз гэта не катанне па аўтабану на раскошным аўтамабілі. Гэта цяжкая дарога, непростая дарога. І тут у нас ўжо ёсць не проста дамоўленасці, што мы будзем нешта рабіць, але і экспертаў, спецыялістаў з Малдовы, які з Украіны, мы далучаем да нашых працоўных групаў, таму што ў іх самы свежы прыклад. Добра, канешне, размаўляць з немцамі, французамі, палякамі, нават літоўцамі, але вось самы свежы прыклад еўраінтэграцыі. Гэты шлях змяніўся, змяніліся умовы. Яны больш жорсткія, чым тады, калі, напрыклад, туды ішла Літва, Латвія ці Эстонія. І таму гэта ну, вельмі практычная праца, кавалак практычнай працы. На гэта мы скіруем і высілкі групы за дэмакратычную Беларусь, якую зараз стварылі фактычна, і грамадзянскай супольнасці.
0: Гость рацыі.
1: Спадар Анатоль, дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Ну, вядома справа, я анансаваў у пачатку, што будзем гаварыць пра жнівень. Гэта гадавіна, між іншым, пратэстаў мірных у Беларусі. Жнівень такі вельмі, вельмі важны, такі вызначальны месяц. Скажыце, калі ласка, часта вам задаюць пытанні, што вы 6 гадоў прайшло мінула, нічога не зрабілі, нічога не дамагліся і ўвогуле. Як гэта больш пазітыўна ўспрымаецца гэтыя даты, ці больш не ведаю, з думкай пра тое, што можа і сапраўды нічога не атрымалася дамагчыся за гэты час.
2: Я марафонец і палітычны аптыміст. Гэта мне як бы дапамагае. Канечне, ёсць пэўная частка людзей, якая за ўсё сваё жыццё навучылася толькі фармуляваць пытанні і прэтэнзіі. Я проста раблю сваю справу. Літаральна кожны тыдзень я раблю справаздачу, што я зрабіў за мінулы тыдзень. Не па ўсім, бо мне здаюць па пытанні не толькі пра Беларусь, але мона кажучы, чаму там засуха ў пустыні Сахара, ну не прыкладна такія, канечне, это утрырую. Я гатовы адказваць па тых накірунках, якімі я займаюся. Вось я займаюся парламенцкай супрацай. Окей, давайце. Гатовы слухаць крытыку, прапановы, ідэі. Я займаюся пазітыўнай альтэрнатывай. Тут таксама абсалютна адкрытыя, адчынены ўсе дзверы. Але я ведаю, што я раблю, прабачце, ну так, раз 6 гадоў, і мы можам неяк падсумаваць. Я скажу, што раблю гэтую справу разам з сваёй невялічкай камандай. Вельмі добра, і яе можна вымераць. Падкрэсліваю. Прайшоў тыдзень, я ў сваіх каналах публікую, з кім я сустрэўся, што мы прамаўлялі, пра што мы дамовіліся, то не атрымалася. І прапаную ўсім так рабіць, незалежна ад таго, дзе вы знаходзіцеся там і які пост займаецца. Таму, падсумоўваючы вынікі сваёй працы, так, от пад накірунках, я, ў прынцыпе, больш-менш задаволены. Калі гаварыць пра нашу настальгію вярнуцца да хаты, перамагчы дыктатуры, ну так тут мы ўсе ў адным чоўні ў адной лодцы. Чаго я пажадаў бы вот і слухачам, і гледачам, а давайце некія ідэі накідваць, акрамя крытыкі. Окей, гэта было і ёсць, штогод у Варшаве праходзіць канферэнцыя «Новай Беларусі», і там была магчымасць ну, приехать с некими идеями, зарабить некий ивент. И ну, я забил час, везу туда одну идею, что можно зарабить. И пропоную всем, давайте я обмерковывать. Это называю выборы у местовые сольмики, рады. Попробуем вот это обмерковать, и, максимум, это будет некий позитивный проект, который повеличит колькость оптимистов всего Беларуси. На КНБ будет особный ивент, присвященный, как нам организовать нашу працу. Вот тут ты, кто у замежи, это или честно, колькасць людзей, як падвысіць нашу актыўнасць, як зменшыць таксічнасць у нашых стасунках, як стварыць некую сістэму, якая была больш эфектыўная. Яна зараз працуючая, але, ну, яе можна паляпшаць, на мой погляд.
1: Далей хацеў спытацца, які ў вас увогуле план на 9 жніўня, ці некім чынам будзеце дату узгадваць, а вось у вас вельмі канкрэтны план атрымліваецца.
2: Абсалютна. Я лічу, ну, глядзіце, вот, мне бачыцца некалькі праблем відавочных, што рэжым даволі паспяхова выціскае тэму выбараў з беларускай павесткі дня і з павесткі дня асобнага грамадзяніна выбарца. Гэта як выклік. Другое, у нас не хапае сіл у той інфраструктуры, якая вакол Святланы Ціханоўскай, каб дайсці да кожнага беларуса, які сёння ў замежжы. Мы бачым, што замарожана альбо змяншаецца актыўнасць беларусаў. Мы бачым, што ў некаторых краінах ну, ёсць вялікія праблемы ў взаемадзеянні. Я думаю, калі прапанаваць выбары вот, у такія мясцовыя самакіраванні, соймікі, якія арганізуюць самі беларусы, напрыклад, не ведаю, там, у Беластоку там, ці у Кракаве, ну, то гэта будзе вельмі файна.
1: Спадар Анатоль, напрыканцы літаральна была ў нас гадавіна, гэта 27 ліпеня 90-х год, гэта прыняцце дэкларацыі пра незалежнасць, як дэпутата Верховнага чорнага склікання 12-га. Склікання не могу не попросіць вось паглядзець з перспектывы 2026 года на гэтыя падзеі.
2: Узгадваем і адказваем на пытанне працы на жнівень. Мы не толькі узгадваем там 27 літня, у нас яшчэ наперадзе ёсць 25 жніўня дата. Якраз будзе 35 гадоў, калі дэкларацыі аб незалежнасці быў прыдадзены статус сіла канстытуцыйнага закона. І 35 гадоў гэта вялікая дата. І што мы зрабілі, дамовіліся з групай за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы. Мы зробім такой вялікі івент, на якім мы пагаворым якраз, прааналізуем, што адбылося за гэтыя 35 гадоў. Чаму, прыкладна, от Літва і Беларусь, якія знаходзіліся ў адной кропцы, сёння маюць іншыя вынікі дасягненні. Гэта ў парламенце, у сейме зладзім. А другую частку дискусії ми присвятимо інтеграції білорусів у Литві, поговоримо про сучасність, бо добре говорити і потрібно говорити про уроки історії, але треба якраз мати відкази і на ті питання надійні, які сьогодні є. Я все одно маю свій погляд, і він буде відрізнюватися від погляда шараговага там беларуса, таму што мне пашчасціла быць удзельнікам тых падзеяў і быць дэпутатам, які прымаў дэкларацыю і прыдаваў ёй сілу канстытуцыйнага закона. Гэта здараецца раз у стагоддзі. Таму ў мяне вельмі такое да гэтага падзеяў, да гэтых датаў, но асаблівыя адносіны. Веру, застаюся аптымістам, што гэтыя даты акрасяцца чырвоны колер, колер свята, і гэта будзе абавязкова. А разам з тым трэба крытычная такая дыскусія, дыскурс, чаму мы ўсё ж такі за 35 гадоў прыйшлі туды, дзе мы зараз знаходзімся. І трэцяе, давайте ідэі, прапановы, як нам вярнуцца на гэты аўтобан, а не заставацца на прасёлачнай дарозе.
0: Гость рацыі.
1: І тут толькі да там, калі казаць пра дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, тут важна памятаць дзве даты. Верховны Савет БССР яе прыняў 27 ліпеня ў 1990 годзе, а вось 25 жніўня ў 91 годзе, 35 гадоў таму, яна набыла канстытуцыйную моц. Я наказаў тобі не бути, не змагу.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радіо Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер гурт «Джи і Морс» грае ў Кракаве акустычны канцэрт на вольным паветры. Гурт выступіць поўным складам і выканае свае найлепшыя і новыя песні. У праграме блізкія кантакты з музыкамі, магчымасць паразмаўляць і задаць пытанні, фота, аўтографы, welcome drink на ўваходзе, камерная і сапраўды асаблівая атмасфера. У Познані да 9 жніўня працуе выстава «Папараць Reassembly» па выніках купальскага фэста «Папараць». Мы ўбачым працы мастакоў і зноў чуем настрой купаля. Уваход вольны. У Варшаве да 27 верасня адкрытая выстава Юра Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Гэтая падзея распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залах галерэі Захэнта. Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэта месца, дзе старажытнае ўяўленне пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафце елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашыя спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біяпалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Радыё рацыя. Тут вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, і гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэта недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9 з паловай. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца, асабліва калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Добрыя навіны прыйшлі адтуль, адкуль іх ужо даўно не чакалі. У 21-м стагоддзі ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы адбыўся сапраўды тэхналагічны цуд. Максімальны тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску скарацілі. Цяпер жыхары сталіцы будуць мыцца ў тазіку не 2 тыдні, а ўсяго толькі 9,5 сутак. Праўда, там, дзе 9,5, там і ўсе 10. А потым яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд пастаў.

Дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму, што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал. Даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень і адчуваць сябе ўдзельнікамі гістарычнай рэканструкцыі побыту мінулага стагоддзя.

самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд, а ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.

Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго? Пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година Беларуси, 10-я у Польши.
3: У Магілёўскай вобласці масштабны лясны пажар. Для яго тушэння выклікалі дапамогу з трох рэгіёнаў. Магутны смерч перанёсся на выходных па гарадзенскай вобласці. З Беларусі вывезлі барабаншчыка пратэстаў 20-го году Алексея Санчука.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У міністэрстве лясной гаспадаркі паведамілі аб масштабным лясным пажары ў Касцюковіцкім лясгасе Магілёўскай вобласці. На дапамогу калегам прыехалі лесапажарныя брыгады з Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага лясгасаў. Усяго агонь ліквідуюць больш за 70 супрацоўнікаў лясной гаспадаркі, а таксама спецыяльная тэхніка, адзначаецца ў паведамленні ведамства. У міністэрстве ўдакладнілі, што пажар заўважылі ў нядзелі 2 жніўня. Прычыны ўзгарання пакуль не агучылі. Сёлета лясныя пажары ў Еўропе набылі катастрафічныя маштабы, а агульны эканамічны ўрон ад агню і анамальнай спякоты ўжо перавысіў 3 мільярды еўра. Праз экстрэмальныя тэмпературы і моцны вецер у краінах Еўразвязу эвакуавалі больш за 330 тысяч чалавек. Ад лясных пажараў найбольш цярпяць Францыя, Грэція, Партугалія і Іспанія. Магутны смерч перанёсся на выходных па гарадзенскай вобласці на межы Смаргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на гарадзеншчыне быў даўжынёй 10 кіламетраў. Чым адрозніваецца смерч ад тарнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скрыга.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями.
3: Паводле экспертки, смерть у Беларуси не экзотичная зява.
4: Его путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. И из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирования, актирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
3: Некалькімі гадамі раней магутныя смерчы, ураганы, ці як часам іх называюць торнадо, прыйшліся па Шаркаўшчыне, Мазыры і Магілёве, да іншых гарадах Беларусі і прывялі да разбурэнняў. З Беларусі эвакуаваны ўдзельнік групы барабаншчыкаў, якія выходзілі на пратэсты і ігралі на маршах. Алексей Санчук, 36-гадовы барабаншчык, які разам з калегамі, музыкамі трымаў рытм на маршах у Менску, у 2020-м я ўдзельнічаў у дваровых канцэртах. Мужчыну затрымалі ў лістападзе таго ж году, збілі і асудзілі на 15 сутак за ўдзел у пратэстах, але пасля гэтага на волю ён ужо не выйшаў, паведамлялі праваабаронцы. У 2021 мужчыну асудзілі па 2 артыкулах за арганізацыю падрыхтоўку да дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама за навучэнне ці падрыхтоўку да ўдзелу ў масавых беспарадках. Санчуку далі 6 гадоў узмоцненага рэжыму, ён адбываў пакаранне ў калоніі нумар 17, выйшаў на волю зусім нядаўна ў ліпені. Былога палітвязня пасля выхаду з калоніі хацелі паставіць на улік на прэвентыўны нагляд. Гэта амаль такі ж жорсткі рэжым, як хатняя хімія. Таму сям'я папрасіла дапамогі ў выездзе з краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыне цяплей да плюс 31 градуса. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 3 жнівня, понеділок. Видатного настрою усім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Сьогодні з вами розпочинаємо, як протягуємо розпочинати перший працівний тиждень апошнього місяця літа. Шчыра жадаю, каб дзень гэты і надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку вось гэтага самага тыдню працоўнага плённай працы, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста знаходзіцца, дабіраецца да пункту прызначэння. Паклікала. Джей Морс ўжо спявае для нас свой знакаміты трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што трэба прыяднацца да нас, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далі нас чакаюць Містер Лей Боннік, Антитіла, Джонсон Калі, Помідоров, The Offspring, Oasis, 3+2 і іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з нам, будзе цікава.

0: музычная радио FM. Беларуская радио рация. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 8 червня 1974 года. Так мы унука дачакалі. Фельетон Ларса. Так, вяселле як трэба мы хлапцу наладзілі. Не глядзелі, што сірату бярэ. Дзяўчо, якое акрамя сукенчыкаў, пару бялізны нейкай ды некалькіх кніжак не мела нічога. Не бяда. Абы юрцы жонкаю, а нам нявесткаю добраю была. Маладыя ж яны, рукі здаровыя, нажывуць, што трэба. На пачатак далі мы ім грошай на кааператыўную кватэру і дзе якія патрэбы ды абяцалі памагаць крыху. Справа ў тым, што Юрка яшчэ вучобы не закончыў. Школы сваёй інжынерскай. 2 гады яму яшчэ засталося. Дрэнна яно, а што зробіш? Сам у сямейныя сані ўпрохся. Закаханы мужчына, вядома, дурны, як той бычок вясною. Гатоў, задраўшы хвост, лобам у мур бадаць, абы свайго дабіцца. Ды мы яго і не адгаворвалі. Няхай як хоча робіць, а калі што, дык на сябе самога наракае. А то яшчэ казаў бы, што гэта мы яго пад дурнога хату падвялі. Папярэдзілі адно, каб ведаў, што сем'янінам быць, гэта не семечкі лускаць, не тое, што нагамі ў рытм якойсьці там чачы перабіраць. Гэта абавязкі, так, што каб не скардзіўся. Аднойчы прыязджаюць абое. Цешчыся, Юрка адразу з парога кажа. Нявестка з боку нейкая засаромленая стаіць. А ў чым справа? Як гэта ў чым? Яшчэ пару месяцаў і будзеце вы дзедам ды бабкаю. Ад гэтай радасці я ажно заікаў. У мае то гады дзедам вось то пад свінак захацеў. Я ж яшчэ 2 маладых перадзігну. Глянуў на Ганджо аўт. Тае барада трасецца, бедная ледзь не плача. Не дзівота, пачнуць яе яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны, хоць гэта брахня пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася нявестка са шпіталя. Пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая Гандзя кумекнула. Як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў? Вось так сабе ляпца підацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы. А хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі. І нос мой, і барада, а не жа і пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як? А Гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і Гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
0: Першая трансгранічная радіо FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Урад Грузіі лічыць беларускага праваабаронцу Кісляка пагрозай нацбяспецы. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Працягваецца збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 11.18 у Польщі, 12.18 у Білорусі. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про прості поради по догляду за собою, які, коли не змінять ваше життя, то вельми-вельми у гэтым допомогуть принамсі. Справа в тим, що простые щоденні звички вернуть вам радость життя і допомогуть зміниться до лепшого, так стверджають адмисловці. Хлопот об здоров'ю і емоційном стані важний для кожного, однак в умовах постоянної зайнятості многим складано знайсти час на повноценний відпочинок. Тим не менш, існують простые звички, які допомагають знизить узровень стресу і полепшить самоочування без кардинальних змін у розпорядку дня. Многие корисные практики, которые зараз назову, можно легко будет вбудовать у повседенное житё, и они не потребуют додатковых годин у раскладе дённым, а лиздольны зарабить день больше спокойным и продуктивным. По-перше, что раять психологи, починайте день без долгого откладывания будильника, как мы все любим робить. Одной из первых парадов стала техника худкого вздыму. После сигнала будильника психологи рекомендуют у думках долечить от 5 до 1, а затем одразу сесть на ложек и подняться. Такий прием, допомагая отмовиться от звычки, стало откладать на мобильном телефоне обуджение и худшее включиться у новый день. Так само спеціалісти раюць паспрабаваць практику смеху. Гэта яшчэ одна рекомендація такая, дадасць у ранішню рутину элементы так званой йоги смеху. Гэта можна рабіць падчас душу, прыкладна, ці чыстки зубоў нават, просто імітуючы смех на працягу короткого часу. Па словах аўтару гэтай методыкі, мозг нярэдка реагуе на такі смех гэтак жа, як на сапраўдны, і дзякуючы гэтаму настрой можа палепшыцца, а ўзровень напружання пасля абуджэння знізіцца. Ёсць парада ператварыць паўсядзённыя справы ў момант адпачынку таксама. Нават звычайныя хатнія абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак, напрыклад, падчас мыцця посуду. Варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мяккасці пены, а не пракручваць у галаве спіс справ на гэты дзень. По дорозі на працу, дарэчы, раяць нам психологи зважаць на прыемныя дэталі навокал, прыгожае дрэва, архітэктуру, сонечнае святло ці іншыя дробязі, якія звычайна застаюцца незаўважнымі. А таксама ёсць парада выкарыстоўваць дыхальнае практыкаванне. Калі на паўнавартасную медытацыю вас не хапае часу, можна проста дыхальную тэхніку скарыстаць, вядомую як псіхалагічны ўздых. А што трэба рабіць? Для гэтага трэба зрабіць усяго адзін глыбокі ўдых, затым дадаць яшчэ адзін кароткі ўдых, каб максімальна напоўніць лёгкія паветрам, пасля чаго павольна і поўнасцю выдыхнуць. Паўтарэнне практыкавання ў некалькі разоў, прынамсі за стырном, калі знаходзіцеся, дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу навокал. І галоўнае, не забывайце марыць. Апошняя звычка, якую рэкамендуюць псіхолагі, гэта рэгулярна надаваць некалькі хвілін прыемным думкам. Можна ўявіць, што важная мэта ўжо дасягнута, напрыклад, ці ў думках вярнуцца да шчаслівых момантаў свайго жыцця. Падобная практыка дапамагае настроіцца на пазітыўны лад, падтрымлівае матывацыю і дазваляе ненадоўга адцягнуцца ад паўсядзённых клопатаў. І хоць такія звычкі не замяняюць паўнавартасны адпачынак, фізічную актыўнасць, здаровы сон і лад жыцця, яны могуць стаць простым способом щодня надавати крихи уваги власному емоційному добробиту. Ось так, дороженькі, ось порада прислухатися до гэтых советов і принамсі крышечку своє життя зробити лепш щодня з допомогою вельми-вельми простих звичок. Спадарення Пінк протягує наш дзённий ефір.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте Политхит с Виталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика с Виталем Циганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Украінскія войскі атакавалі склад Wildberries пад Уладзімірам, а ў Белгарадзе загарэўся корпус універсітэту. У Малдове абнавіўся склад дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь. У Беларусі ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: столице, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нотатник.
1: А нотатник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 жнівня. У такий ж день 1492-го почалася перша експедиція Христофора Колумба на судах Санта-Марія, Пінта, Дынінья, коли ён вывел караблі з гавані гішпанскага города Палос де ла Фронтера. Абапіраючыся на вучэнне аб шарападобнасці зямлі і разлікі вучоных 15-го стагоддзя, падарожнік разлічваў адкрыць самы кароткі марскі шлях з Европы ў Індыю. Ад канарскіх выспаў экспедыцыя павярнула на захад, перасякла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула выспы Сан-Сальвадор у Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася 12 кастрычніка 1492-го. Гэты дзень стаў афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Адкрыцці Колумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля яго плаванняў амерыканскія землі з'явіліся на геаграфічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперый.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1778-го пастаноўка оперы Антонио Сальєри, признаная Європа, у Мілані був відкритий оперний театр «Ла Скала», побудований архітектором Джузеппе П'єрмарині на місці старої церкви Санта-Марія де ла Скала.
1: Нагодник!
2: 3 жнівня 1958-го упершыню у гісторії американська подлодка «Наутилус» досягнула Паўночнага полюса. До того ж, гэта была першая у свете атомная подводная лодка. 23 ліпеня 1958-го з секретним заданням под кодовой назвой «Операція сонячное святло» подлодка вийшла з гавані Перл-Харбор і акурат 3 жнівня досягнула Паўночнага полюса под водой. Задача была выкананая у 11 годинов 15 хвилинов вечера. Вечара, калі камандзір лодкі Уільям Андерсон абвясціў экіпажу, што яны знаходзяцца на полюсе зямлі.
1: Нагоднік!
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Racja o podróżach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty?
1: I czerchowa epiradacza Racja o podróżach, znaczy gdzie byli i co baczyli, nadal mówimy pra Barcelonu. A 11 wierośnia wtedy był, kiedy była omal milionna taka manifestacja, demonstracja mityng za niezależność Katalonii. 2 lata temu to było. 2,5 lata temu. Ale, co chciał zwrócić jeszcze uwagę, ja tobie kola pozyczał mapu, kartu города. И там были некоторые объекты, некоторые улицы, яких теперь уже нема. Мало того, что нема, на их месте есть новые, зусім побудованные. Значит, город развивается как бы сам в себе.
2: Я как раз про это хотел сказать, что вельми уражвае, як меняются старые частки города, як возникают новые объекты, як они вписываются в тую сетку старых улиц. И такий приклад, ну то как раз для Рамбла, Дераваль, чи Эль-Раваль, я не ведаю, але Рамбля, значить пасаж на у старой частці города, у старой до гэтай пары такой, яка лічылася небезпечным месцам, у районе Равальці в 19 стагоддзі там была індустріальная. Узнік такі пасаж, крышку дамоў трэба было разбурыць, насадзілі многа пальмаў, пабудавалі новыя, прычым ніхто не стараецца, скажам, як у нас часам бачыш касцёл ці царкву, якая мае змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе, а будуюць сучаснасць з выкарыстаннем сучасных элементаў, але тыя дамы ўпісваюцца проста ў навакольнае асяроддзе. Ці скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым раёне Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, тры коміні, якія нагадваюць пра індустріальнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварыць проста, там школы архітэктуры працуюць вельмі выдатна і на практыцы, ну, прынамсі, з сярэдзіні 19-го стагоддзя, калі Барселона спалучылася з такімі прыгарадкамі, як Грасія ці Тибідаба, спалучылася вялікім новым сучасным горадам Лэкзампль. У амерыканскім стылі, дзе вуліцы пад прамым вуглом, шырокія, дзе выгодныя камяніцы прамыслоўцаў, банкіраў і так далей. Ну, гараджан, як бы сёння мы сказалі, ну, сярэдняга класу.
1: Менавіта ты успомніў ўжо пра гэтых майстраў архітэктуры, то вядома Антонія Гаўді, але яшчэ давайце скажам пару слоў пра літаратуру. Барселона ці Каталонія ў літаратуры гэта вельмі вялікае значэнне. Такія пісьменнікі як Руіз Зафон ці Эдуардо Мендоза ці іншыя, яны апісваюць гэтую Каталонію, гэтую Барселону ў такі спосаб, што чалавек, не будучы там, можа пайсці па тых месцах, дзе ягоныя героі ходзяць.
2: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, у час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як так і пераследаў открыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з устаноў. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, то, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадоў, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Еўропі да працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая. Тым не менш, не быў гэта добры час і для горада, і для Каталоні. І якраз у той час Зафон апісвае, там ёсць і любоў, і літаратура, і тапаграфія горада. І якраз мы хадзілі па тых вуліцах, якія заходзілі ў тія бары, якія заходзілі героі Зафона.
1: Яны, і чыя кнігарні таксама?
2: Кнігарні былі побач гэтых могілах забытых кніжак, і некалькі вітрынаў кнігарняў знялі, якія праўдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тибідаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завершаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вершыні гэтай гары.
3: Ну, калі едзеш на тыдзень, то, я думаю, што часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні то ўжо, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Дзень ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самы лепшы, гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе ўявіць. Хаця я пайшоў крыху сладамі, бо ёсць адмысловы правадник, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
2: Ці гэта была на вуліцы Манткада?
3: Вуліца, не памятаю, у мяне я такой памяці, я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назваў. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці, можна у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець і скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то вельмі гэта прыязны горад для турыстаў, бо можна скарыстацца шматлікімі прапановамі, хаця б калі ідзе пра гарадскі транспарт, ці гэта білеты на 10 праездаў, ці гэта білеты на пару дзён, які є нашмат таннейшы, чым кожны дзень сабе купляць па білеце. Ёсць таксама такая файна штука, як Барселона карт, якую мы на частку сваёй пабылкі набывалі, якая дае доступ да шматлікіх музеяў, у якія заходзім бясплатна, маючы гэту картку. Да гэтага маем бясплатны транспарт, аўтобусы і метро. Да гэтага можна таксама паехаць бясплатна фунікулёрам, але ў адпаведных гадзінах, бо таксама ён не працуе вельмі доўга. Зайсці ў музеі, некалькі зніжак у розных кавярнях, чым мы якраз не скарысталіся, але, напрыклад, можна таксама папусці бясплатна лодкай на 40 хвілін апусці порт. Маючы гэту карту, можна заехаць на вежу Колумба і таксама бясплатна. Так што раю такія і зніжкі, можа не шмат, але 10% на ўваход у, напрыклад, у Касамія, гэта таксама, думаю, вельмі карысна рэч.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: Можна яшчэ дадаць адносна літаратуры. Мне здаецца, што не акурат Зафон, а больш Мендоза апісвае Барселону, прынамсі.
2: Ён цёмныя бакі апісвае.
1: Цёмныя, але не толькі цёмныя. Там, калі гаварыш пра гэтыя змрочныя часы дыктатуры генерала Франко, тады ўжо новыя часы, і там ёсць такі дыялог, што нейкі такі бедны старычок гаварыш, а, за Франка жылося лепш. Той адказує йому герой книжки. Не ви перші, то я говорите. Так что вядома, што не заўсёды чорная ёсць чорная, белая белая.
3: А я ізноў пра практычны бок, калі кажам ужо пра цёмныя бакі, бо калі вядома, як сказаў Мікола, што Барселона не спіць і кожны, хто заязджае, не будзе хацеў ісці хутка спаць. А напрыклад, на асветленай рамблі, калі захочам зайсці ў нейкі маркет, то пасля 23 ўжо, напрыклад, піва не набудзем, і гэта трэба ведаць. Але затое ў выхадзе чуў гэты цёмныя вулічкі зараз ад рамблі 10-20 метраў, там ужо стаяць людзі, якія амаль па такім кошце, як у маркетах, яго прадаюць, і бачыў, што вельмі шмат людзей карыстаецца гэтымі паслугамі. Дарэчы, не толькі піва прапануюць.
1: Ну, вядома, што прапануюцца розныя паслугі ў такіх месцах вялікіх, як Барселона, якое з'яўляецца такім мультыкультурным горадам. Не тое, што Беласток, як гаворыцца, тутай шмат культурны, а там мультыкультурны. Бо не толькі хішпанцы, не толькі каталонцы, не толькі іншыя нацыянальнасці жывуць, але там першы гэта футбольны клуб. Заснавалі хто? Ангельцы, менавіта. FC Барселона, гэта ангельская, якбы, ну, заслуга. Ангельская, якбы, ідэя была.
2: Ну, ангельцы, якраз футбольныя клубы па ўсім свеце засноўвалі таксама і ў Бразыліі.
1: І АЦ Мілан таксама.
2: Ну, а цяпер, на жаль, прайграюць з тымі, якіх навучылі гуляць у футбол. Але, вяртаючыся да Мендозы, то яшчэ трошкі атмасферы з яго кніжак якраз у гэтым раёне Раваль ёсць. Там цёмныя вулічкі, цёмныя, вузкія, якія ноччу так задумаешся ці пайсці, але...
1: Ну, калі маеш менеш... такую патрэбу, то часам трэба і заглянуць.
2: Ну, але ж побач асветлены, прычым, ну, я якраз жыў у гэтым раёне, таму шмат пра яго гавару, ну, я адчуваў сябе зусім бяспечна. Ну, але вядома, як у кожнай метраполіі асцерагаюць асабліва турыстаў, каб уважалі на месцы, дзе натоўп, дзе якраз, абадай, найбольш якраз на на гэтым пасажы Рамбля. Гэта па ўсім свеце, як бы трэба быць асцярожным.
1: Гэта норма, ненармальна, але гэта норма, што ўсюды зладзеяў і псялякіх іншых жулікаў поўна будзе.
2: Мне вельмі падабалася якраз хадзіць па гэтым Рамбля де Раваль і па гэтай частцы старой Барселоны раніцай, так, у 10-11, калі горад будзіўся, калі было ўжо цёпла, спяваліся на пальмах папугаі, памалу адчыняліся крамікі, вітрыны, бары былі яшчэ пераважна зачыненыя, але такі вельмі прыемны подых ранішняга горада побач мора.
1: Я думаю, што пра Барселону можна гаварыць яшчэ доўга, але ўсё ж такі гаварыць можна, але лепш пабываць там і на месцы пераканацца, які гэта горад.
2: Калі магу яшчэ дабавіць, то, па-мойму, гэта добры зіма ці вясна, восень, гэта добры час наведаць Барселону, а не якраз у летнюю спёку. Бо я сабе не ўяўляю, як можна, напрыклад, па гэтым Монжуіку хадзіць летам, калі там да 40 градусаў.
1: Я ўяўляю, бо было.
3: Я ў кастрычніку пачаў, так што таксама ў ліпені не абавязкова ехаў б туды.
1: Не, на жнівень, пералом верасня. А ў студіі Радіо Рацыя... Про Барселону говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский.
0: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

0: тут. Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорадзе. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорадзе даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Урад Грузии лечит белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности. У Беларуси створяется новая десантная штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набожанств у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову притулку просить Грузия Комитет ООН по правах человека. Поводля слов правооборонцы улады Грузии стверджают, что старанно вывучили ситуацию в Беларуси. Была нададена належная увага характеру порушения права у человека. У судах так само оценивали сокретную информацию, представленную службой державной безпеки. На думку Рада Грузии, само по себе існаванне широко распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі не з'яўляецца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. Паводле слоў Кісляка, ён атрымаў 2 месяцы, каб прадставіць свае заўвагі па каментары ўрада, і ён гэта зробіць. 16 ліпеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУС Грузіі прыйшлі дадому да

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-го нарадзіўся Тоні Беннет, сапраўднае імя Энтоні Дамінік Бенедетта, амерыканскі эстрадны выканаўца традыцыйнай свінгавай і поп-музыкі з элементамі джаза. Дасягнуўшы велізарнай папулярнасці ў пачатку 50-х, Беннет стаў губляць публіку з надыходам эры рок-музыкі. Адрозненне Беннета ад іншых куміраў прадрок-н-рольнай эпохі складаецца ў тым, што ён дачакаўся вяртання цікавасці да традыцыйнай эстраднай музыкі і апынуўся ў стане сабраць плён гэтай перамены. Але самым першым паспяховым хітом Тоні Беннета стаў «Because of you» 51-го года. Песня пачала набіраць папулярнасць у музычных аўтаматах, потым дасягнула вяршыні ў поп-чартах часопіса «Billboard» і заставалася там на працягу 10 тыдняў. За гэты час было рэалізавана больш за мільён асобнікаў гэтай плыткі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 жніўня 1946-го нарадзіўся Джон Йорк, амерыканскі басіст і гітарыст, які браў удзел у шэрагу гуртоў і праектаў, быў сесійным музыкам, а таксама працаваў сольна. Але найбольш вядомы Джон Йорк сваім удзелам у гурце The Birds. Яны былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. У 91-м годзе The Birds былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, у 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Прапаную паслухаць песню, якую цалкам напісаў Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт Stray Cats. Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя Stray Cats запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджем Харрисоном, Ринго Старом, Вилли Нельсоном, Леоном Расселом, Китом Ричардсом, Джоном Фогерти, Скотти Муром ды іншими. Пасля распаду Stray Cats Лі Рокер пачаў сольную кар'єру.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Anzie, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Anzie былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзясятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Anzie лепшым новым гуртом года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе проста.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе Пьермарыні на месцы старой царквы «Санта Марія де ла Скала». 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-га на радыё Нью-Йорка ужылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-га «Бітлз» у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-га Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыст «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Зустракався з спікером парламента Ігорем Гросу і депутатами будучої групи у молдавській законодавчому органі.
1: Зустріча з спікером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплічником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському виміренні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
0: Під час двохдённого візиту були закрануті і інші теми. Наприклад, створення у Молдові постійної експертної дискусійної пляцовки. Про гэта розмова вялася з Олександром Тенасі, былым старшинёй Конституційного суда Молдови, відомим юристом і громадським діячам. Удакладняє Анатолія Бєдька.
1: Паспрабуем. Гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне, стварыць нейкую сталадзейную пляцовку беларускам Молдове. Молдавскую, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтеграція, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай.
0: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолія Бєдька сустракаўся таксама з беларускай дыяспарай. У паляўнічых угоддзях Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, што паводле прадстаўнікаў беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў павінна палегчыць іх пераход да самастойнага жыцця. Пасля выпуску жывёлы, як чакаецца, яшчэ некалькі дзён будуць трымацца паблізу знаёмай тэрыторыі. Спецыялісты спадзяюцца, што гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца і замацавацца ў дзікай прыродзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём ад 25 да 29 градусаў на поўдні рэгіёну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Добрый день, паважаныя слухачы. У эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Перадачу падрыхтавалі Вольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Для мікрафона Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра ініцыятыву, якая можа стаць важнай падзеяй для праваслаўных беларусаў Падляшша. У Беластоку працягваецца збор подпісаў за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Іоанна Багаслова. Ці маецца ў гэтай ініцыятывы шанец на поспех, які досвід ужо маюць Варшава і Вільня? І чаму для многіх людзей гэта не проста пытанне мовы, а справа захавання сваёй духоўнай і культурнай спадчыны? Пра гэта паразважаюць настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні, айцец Георгій Рой, праграмны дырэктар беларускага радыё Рацыя Юрка Ляшчынскі, адзін з ініцыятараў збору подпісаў у Беластоку, актывіст БХД Сергей Вераменко.
4: Ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, заспела ўжо тэматыка эта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года. Я звернув увагу, што набажэнства ідуць, ну, не толькі ў беластоўскіх цэрквах, па-польску і на царкоўнаславянскай мове. У Гародні, у Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Мінулы дзень волі, калі быў у царкве святого апостола Іоанна Багаслова у Беластоку, прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. Была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтыктоны былі мясцовыя. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое ж ажно такое елей на сэрцы. З гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова. Прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іоанна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем з подпісы, спадзяемся, што у нас усё ўдасца.
3: Юра, у Беластоку стартавала такая ініцыятыва па збору подпісу на беларускамоўную службу у царкве праваслаўнай святого Іоанна Багаслова у Беластоку. Ці першая такая ініцыятыва агулам, і калі былі раней ініцыятывы, то чым яны скончыліся, наколькі былі паспяховымі?
5: Беларуская мова у праваслаўнай царкве па-за Беларусю, яна была прысутная здаўна. Але не ўсюды, у эміграцыі так, бо эміграцыя жыла ў вольным свеце. У Польшчы, ці дакладней на Беластоцчыне, гэтыя спробы рабіць багаслужбы ці ўводзіць элементы беларускія да царкоўнага жыцця здараліся ўжо здаўна. Нават у даваенны час у заходняй Беларусі, у тым ліку і Беластоцчына, таксама былі такія ініцыятывы. Яны, што праўда, мала мелі поспехаў, бо толькі пачатак быў польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, і гэта як бы не ўдалося ў міжваенны час. Пазнейшы час, за часоў камунізму, таксама царква была даволі такая аслабленая пад пагрозай, пад інвігіляцыяй. Таксама беларускія ініцыятывы былі там, ці вогуле тых ініцыятыў было не шмат, яны былі вельмі далікатныя, і яны нічым не закончыліся. Але 1980-е гады, пачатак, 81-й, тады як быў так званы карнавал салідарнасці і свабода, таксама і беларусы на Падляшчы, тады гаварылася на Беластоцчыне, запатрабавалі, захацелі, ці прачнуліся, што і нашая мова беларуская таксама патрэбная ў царкоўным жыцці.
6: Так, Беластоцчына, яна не зусім чужына, так скажам, для беларусаў. Тут таксама жывуць шмат беларусаў, і вось гэтыя грамады на Падляшчы, ну, яны трымаюць вот і гэтых у Бельску Падляскім, там вот мои знаёмыя жывуць, абсалютна вельмі лёгка інтэграваліся ў мясцовыя грамады, і адносіны, знаёмствы там, і вот яны менавіта праз царкоўныя грамады там знайшлі, ну, всё, што трэба знайсці. Як бы заўсёды ёсць магчымасць вот быць у царкве такой праваслаўнай, да, беларускай ментальнасцю, вось, хай там па царкоўнаславянску служыцца, і людзі ходзяць.
3: Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свірынец. Ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай з Воляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Ради Рації, підписні аркуші будуть лежати у нашого секретаря. Можна взяти і не збирати підпису. Чим більше зберемо, тим ліпше.
5: Я тут, може, зацитую, бо маю такі документи. З 1981 року, це традиційні листовки того часу, прочитай, перепиши і другому перекажи, був зворот. Білоруси православні. У нашій країні відбуваються великі зміни, а ми традиційно дремлем. Наша мужицька палахливость і осторожность не дозволяє нам злезти з печки і почати життя так, як треба сучасному чоловіку. В опратку ми уже поміняли. Многі з нас живуть у городі і навіть за границю. Але вельми мала частка нас зрозуміла тоє, що каб бути вартостним чоловіком, того всього гетага мало. Дорогі, не упаковка свідчить об твари. Каб бути кимсь, треба дбати про душу свою до інтелект. З розумом у нас пакуль що так дренна. Причакали ми врешті своєї інтелігенції, хоч і гета проблематична є. Але з душою, братці, у нас справа зусім погана є. Устидаємося родної мови, не відаємо своєї історії і культури, табунами премся у католіцизм, самі без аніякого примусу опалячуємо власних дітей. Одним словом, міняємо безцінне і неповторне, створене нашим народом праз віки, почерпнутое з православних і візантійських криниць. На пустое і чужое. Треба прочнуться, ще не поздно. То була така листовка у 1981 році, і вона викликала доволі широкий резонанс і дискусію. Потім узникали навіть публікації у самиздатах, типу «Хоч Господь Бог розуміє по-білоруску». Узникла навіть така брошурка «Православна церква у Білостоцьким краї і білоруська мова у йой», видадена у початку 1982 года, але треба було тоді робити так зване антидатування, бо це був воєнний час, так що писали 81-й год, а потім наші емігранти з видавництва «Білорус» у Нью-Йорку передрукували гетую брошурку пару годів пізніше. У чим тут справа була? Ми тоді, як білоруси, справді думали, що і в церкві білоруська мова знайде належне її місце. Тодішні діячі, білоруські активісти, інтелігенція так думала. До речі, 81-й год, це час, коли узникла білоруське об'єднання студентів, братство православної молоді, яке так само могло мати більш білоруський характер, чим ще тоді мала, чим ще тепер має, то зусім мало білоруський має.
6: Колосальна різниця, громада живе зусім по-іншому, ми емігранти, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы живём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя. А калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай свят тарской опеки людей.
7: У городку на белорусском на литургии, коли слово сапраўды трапляло до слухача, чутна родная мова, и цікаво, что мясцовые бабульки и жыхарки, я так само добра ведаю белорусскую мову, или на полный раз не говорить у моц розных факторов, и они просто так вот стягнулися, и было бачно, что стягнулися до знакомых слов. Потребна белорусская мова не только нам, диаспоры, а и мясцовым аутохтонам.
4: Збираем не только в Белостоку, а ну, по всему Подляшу. Это ж не проблема, и подписываются люди навод не православной конфессии, подписываются там греко-католики, римо-католики, каб набоженства были так само и для православных на белорусской мове. Потому что у Белостока уже есть набоженство, проходит набоженство для греко-католиков, именно на белорусской мове, раз на месяц. И мы так само хочем долучиться до того, каб все наши просьбы, все наши молитвы до Бога и шли на матчаной мове.
5: Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы, на украинской мове, але там есть запотребование. Зразумели это и нам повторяли. Коли есть потреба, тады церква Господня похилит голову над потребою верника. Але коли нема запотребования, то не будет. Церква сама собой, особливо польская автокефальная православная церква, яка сама собой имкнется до того, как быть польской церквою, и она не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларус скажа, нам трэба па-беларуску.
7: Са свайго боку можам параіць вам звярнуцца да дарадцы маршалка палежскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы палежскага ваяводства, які займаецца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначаная Анета Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю і лісты і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
4: Дзякуй вялікі за параду, канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
7: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
4: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот усе ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
6: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б так сама у Вільні. Мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашыя літургіі. І месца нам мала, і таму служым две літургіі ў нядзелю, каб, усе маглі жадаючыя пабыць.
5: Не, калі тут на Беластоцчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву. Знаёмыя, незнаёмыя былі, але калі ўжо вучыўся ў Варшаве, тады ўжо царква яднала нас тых, якія выехалі з Беластоцчыны. А калі яшчэ далей жыў па-за межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў. Але каб то яны былі праваслаўныя.
4: Я вспоминаю беларускія службы, которые былі ў Гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрая памяць і валадарства мне бёсах Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
5: І такая ініцыятыва ў 81-м годзе была. Яна, як і ваеннае становішча, як і тое ўсё закончылася, не то што паразай, але не было большых водгукаў, толькі ў самых уладаў царкоўных, толькі людзі пачалі думаць, а дзе мы, а дзе нашая мова ў царкве. І пару гадоў пазней ўжо беларускія студэнты, 86-ты год, 87-ы ўжо асабліва, таксама звярнуліся да царкоўных уладаў у Польшчы, асабліва студэнты ў Варшаве, і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы святой Евангелі, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєвская, Евген Вапа і тутай чалавек, які гэта гаворыць. Мітрапаліт пахваліў нашу ініцыятыву, сказаў, што так, трэба захоўваць. Ён па-беларуску выдатна гаварыў, то іншая справа. Зрэшты, ён у Вільні, у гімназіі беларускім вучыўся і ў семінарыі ў Вільні у даваенны час. Але ўсё ж такі па кансультацыях хор адмовіўся спяваць па-беларуску, хаця мы не прасілі, каб то хор спяваў, сказаў, што на бруковай мове яны спяваць не будуць, намякнулі, каб у Беластоку больш. І сапраўды, у Беластоку ўжо ў 88-м годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі, святое пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску, ну і вядома размовы такое ў царкве святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужэнні. служби у Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку, і там ж сапраўды 5 раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
7: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспар, можа быць, Літве, в Україні, в іншых краінах свету, які дамагліся богослужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
4: Тое, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Константынополь прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку ў нашай будучай аўтакефаліі царквы, которая все ж таки будет иметь самостоятельность, потому что называть белорусскую церкву московского патриархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
6: До нас навод приходят не только верующие люди, але и те, кто кажет, что мы атеисты, те, как зараз кажут, агностики, але приходят, бо я кажу так, а чому ж, что ж вас тягне? Кажу, бо мы тут отчуем себе, как у семейным коле.
7: Коли раптом не будет подтримана ваша инициатива, хотя подписи собраны, что будете робить в таким выпадку?
4: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца ў тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
5: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларус кажа, нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
4: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сім'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна все пазабіралі. Словамі ваеводай нашого скажу, каторы кажа, што беларусы, падляш это і Польша, это павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
5: У свой час я тут принес такие выдавецтвы. О, у конце 80-х годов минулого стагоджа молодь православная Белосточина, не только Белосточина, але в основном почала выдавать газетку такий часопис, як он так теперь выглядает ФОС, значит, Светло. Это первый номер, 89-й год. Еще Народная Польща існавала, бачишь, как он был друкованный. Зусім такий, как бы на машинце написанный был, по особникам было 40, значит, больше як 100, а треба было писать 40. Такие инициативы штось ці зварухалась, былі паломніцтвы православныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары. Тепер уже тая палянізація пайшла. Але такое штось было, такі ініціативы, ну, не прижилося, отак скажем.
6: Заклікаю слухачоў Рады Рацыя православнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў грантов собраться и сказать, заявить про такое ожидание.
5: Ну, я думаю, что этот заклик подтримливаем, и он актуальный. Так, треба, как все ж таки не расчарушились православные белорусы, диаспора у тим таким огульным море, люди без коренев, то это все ж таки вера, есть это корени. А коли этого будем позбавляться сами, тогда, ну, наша вартость, как людей, меньшая.
6: Згоден, так, сапраўды хрысціянства, вот наше вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо бяда. Нам беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, заховаць сваю ідэнтычнасць, усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
3: У перадачы мы бачым прагучалі галасы настаяцеля беларускага праславнага прыходу Канстанопольскага патрыархату ў Вільні айца Георгія Роя, праграмнага дырэктара беларускага гарадарасы Юркі Ляшчынскага і аднаго з ініцыятараў збору подпісаў актывіста БХД Сергія Вераменкі. Перадачу падрыхтавалі Ольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыёрацыя.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Гэта быў тыдзень, калі Беларусь нібыта перастала дыхаць у звыклым рытме. Краіна жыла чаканнем, надзеяй і трывогай, а кожны новы дзень мяняў гісторыю. Пра тое, якім быў апошні тыдзень, дзень перад выбарамі, 6 гадоў таму Анжэліка Лялькоўская паразмаўляла з прэс-сакратаркай Святланай Ціхановскай Ганнай Красулінай.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Святланы Ціхановскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне? І што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх брылевічаў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жніўня 2020 году пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось як змянілася выбарча кампанія апошні тыдзень перад галасаваннем? Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
3: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала: «Так, не, стаім тут, чакайце». Спыніліся, і яна выйшла ў эфір проста са свайго тэлефона, таму што людзі сабраліся на гэтую сустрэчу. І яна, вось я памятаю, тады я ёю рэальна такую жорсткасць, цвёрдасць, калі яна сказала: «Чакайце, я буду выступаць хаця б адсюль». І вось я памятаю, як яна выступіла. Для мяне было тады першы раз, калі я такую яе бачыла. І потым так, ўжо па Мінскай вобласці нам не далі правесці гэтыя сустрэчы. І яны тады, ведаеце, яны такі казалі, што ну, там быццам нейкая аварыя на цеплатрасы, ці штосьці там, нейкі рамонт дарогі, мы не можам нічога. А насамрэч яны проста спецыяльна там ўсё гэта вось раз разбурылі, каб не маглі мы даехаць да шмат якіх месцаў. То бок яны яшчэ тады абіралі нейкія тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але бачыце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
2: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што магчыма варта было б зрабіць інакш? Што можна было б перасэнсаваць, маючы сённяшні досвід?
3: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць. Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну і плюс міжнародная супольнасць. Каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці ўмешвацца ў справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
1: Гэта была Ганна Красуліна, якая ў размове з Анжалікай Лялькоўскай прыгадала апошні тыдзень перад выбарамі 2020 года. Нагадаю, тыя выбары завершыліся беспрэцэдэнтнымі масавымі мірнымі пратэстамі супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў галасавання. Пазней пратэстны рух быў жорстка падаўлены, а краіну накрыла хваля палітычных рэпрэсій, якія працягваюцца да сёння.

0: круглы стол для Беларусі. Гэта толькі прыгожая мара ці адзін са шляхоў да перамогі дэмакратычных сіл. У асяроддзі беларускай эміграцыі вядуцца актыўныя дыскусіі на гэтую тэму. Асярод прыкладаў называецца «Польскі круглы стол 1989 года». Падрабязней пра гэта ў каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра прапанове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі дэм-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютнай большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў каардынацыйнай рады аб'яднанага пераходнага кабінета офіса Святланы Ціханоўскай і прадстаўнікоў дзейных органаў улады. Каардынацыйная рада таксама плануе дамагацца падтрымкі гэтай ідэі на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Адным з галоўных рухавікоў прапановы называецца рост імперскіх амбіцый Крамля. Аб'яднаны пераходны кабінет падкрэслівае, што заявы Москвы пра намер не назіраць склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі, з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціханоўская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Гледзячы на дыпламатычную актыўнасць, многія эксперты і палітыкі ставяцца да ідэі скептычна. Так Валеры Карбалевіч называе круглы стол прыгожай марай ды утопіяй у сучасных умовах. Ён заўважае, што Аляксандр Лукашэнка катэгарычна адмаўляўся ад перамоў нават у пікавы 2020 год, а цяпер, замарозіўшы транзіт улады і задушыўшы іншадумства, ён не мае ніякіх стымулаў для дыалогу з апазіцыяй. Зянон Пазняк выказваецца яшчэ больш жорстка, называючы ідэю бздурай і правальнай. Паводле яго слоў, у дэм-сіл няма ресурсаў, грошай і войска, каб прымусіць рэжым да перамоў, а сама ініцыятыва з'яўляецца хутчэй прапагандысцкім ходам. Тым не менш, прыхільнікі ідэі мяркуюць, што гэта можа быць пасылам наменклатуры і прамацваннем глебы на будучыню, калі ўмовы ў рэгіёне зменяцца, напрыклад, пасля завершэння расійска-украінскай вайны. Ці стане круглы стол пачаткам нацыянальнага прымірэння, ці застанецца чарговым дакументам у архівах, залежыць ад таго, ці адкрыецца ў будучыні тое самае акно магчымасцяў для сапраўдных палітычных змен. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляшторная. Прыпомніць яе Анжэліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навіть на беларускім радіо. Рація в этой выпуску таксама будзе пра тое, што беспілотнік упаў на пляж каля расійскага Геленджыка. Ёсць ахвяры і падрабязнасці таксама ў навінах, да якіх яшчэ гурт «Релікт».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Беспілотнік упаў на пляж каля расійскага Геленджыка. 6 чалавек загінулі. Памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляштурная. Колькасць беларусаў, якія атрымліваюць польскае грамадзянства, працягвае расці.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У курортным пасёлку каля Геленджыка беспілотнік упаў на пляж. Паводле мясцовых уладаў загінулі 6 чалавек, яшчэ каля 40 атрымалі раненні. Па паведамленнях расійскіх уладаў, атака была скіраваная на цывільную інфраструктуру. Расійскія ваенныя блогеры і шэраг тэлеграм-каналаў мяркуюць, што беспілотнік мог страціць кіраванне пад удзеяннем сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. На відэа з месца здарэння чуваць працу сродкаў супрацьпаветранай абароны, пасля чаго дрон змяняе траекторыю, падае на пляж і выбухае. Геленджык застаецца адным з самых папулярных курортных напрамкаў для беларускіх турыстаў. Літва заявляе пра новыя тунэлі на мяжы з Беларусю, а Польшча паведамляе пра спробы нелегальнага перасячэння мяжы. Паводле дзяржаўнай памежнай службы Літвы, з пачатку года на мяжы з Беларусі выяўлена каля 10 падземных тунэляў, якімі мігранты спрабавалі трапіць у краіну. Найдаўжэйшы з іх, паводле літоўскага боку, меў да 40 метраў, а яго частка знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Камандуючы літоўскай памежнай службай Рустамас Любаевас заявіў, што складанасць такіх канструкцый можа сведчыць пра дапамогу мігрантам з беларускага боку. Тым часам польскія памежнікі паведамілі, што за апошнія дні спынілі 26 чалавек, якія спрабавалі незаконна трапіць у Польшу з тэрыторыі Беларусі, у тым ліку праз раку і праз памежную гароджу. Паводле польскага боку, частка мігрантаў пасля з'яўлення патруляў вярнулася на тэрыторыю Беларусі. На 90-м годзе жыцця памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляштурная, дачка расстралянага паэта Тодара Кляштурнага. Майя Кляштурная была навуковай кіраўніцай мемарыяла Курапаты і шмат гадоў займалася увекавечваннем памяці ахвяр савецкіх рэпрэсій. Яна нарадзілася ў 1937 годзе праз некалькі месяцаў пасля арышту бацькі. Пасля яго расстрэлу разам з маці прайшла праз сталінскія лагеры і ссылкі. У Беларусь вярнулася ў сярэдзіне 50-х гадоў мінулага стагоддзя, атрымала адукацыю архітэктаркі і працавала ў сферы горадабудаўніцтва. Адной з галоўных спраў яе жыцця стала захаванне памяці пра Тодара Кляштурнага і іншых ахвяр палітычных рэпрэсій. Спадарня Майя была пастаяннай удзельніцай памятных акцый у Курапатах. Пад Шчучыным падлетак атрымаў цяжкія траўмы пасля скачка ў ваду. Паводле інфармацыі таварыства ратавання на водах, падчас экскурсіі трое падлеткаў пайшлі да пірса, нягледзячы на забарону купання. Адзін з хлопцаў скочыў у ваду, ударыўся галавой аб дно і страціў прытомнасць. Яго з глыбіні амаль 2 метры дастаў дарослы мужчына, які таксама правёў сардэчна-лёгачную рэанімацыю да прыезду медыкаў. Пацярпелы шпіталізаваны, ён знаходзіцца ў рэанімацыі, яго стан ацэньваецца як цяжкі. Колькасць беларусаў, якія атрымліваюць польскае грамадзянства, працягвае расці. Паводле польскай статыстыкі, летась польскія пашпарты атрымалі

0: Але 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Гэта другі паказчык пасля украінцаў. За апошнія гады польскае грамадзянства атрымалі каля 20 тысяч беларусаў. Для параўнання, у 2022 годзе польскі пашпарт атрымалі 3,5 тысячы чалавек, у 2025 уже амаль удвая больш. Эксперты адзначаюць, што колькасць новых грамадзян Польшчы з ліку беларусаў павялічваецца штогод, аднак улады краіны абмяркоўваюць магчымыя змены ў правілах атрымання грамадзянства. У Гародні адкрыўся новы сартавальны цэнтр расійскага маркетплейса «Азон». Яго плошча складае больш за 2,5 тысячы квадратных метраў. Цэнтр будзе апрацоўваць і сартаваць тавары, а таксама займацца вяртаннем тавараў. На першым этапе магутны складзе да 20 тысяч заказаў за суткі. Да канца года кампанія плануе павялічыць гэты паказчык да 55 тысяч. Нагадаем, у апошнія месяцы лагістычныя аб'екты ў Расіі неаднаразова траплялі ў зону атак беспілотнікаў. У канцы ліпеня «Азон» паведамляў пра эвакуацыю супрацоўнікаў аднаго са сваіх складоў у Татарстане пасля пагрозы атакі дронаў. Паводле кампаніі, аб'ект не пацярпеў і аднавіў працу. У той жа час ударам неаднаразова падвяргаліся склады іншага расійскага маркетплейса «Вальдберіс». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Цёплый сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы, 25-27 градусаў паказваюць тэрмометры, атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў цяпер памаленьку апускаецца. Вечарам яшчэ будзе цяплей, чым 20 градусаў, а ноччу мінімальная тэмпература 18-19, а ад захаду будзе хмарыцца. На Беластоцчыне дажджы магчымыя ўжо познім вечарам на астатняй частцы тэрыторыі беларуска польскага памежжа. Ападкі сіноптыкі прагназуюць заўтра раніцай.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ruská radio Rácia. Racia.com
1: 16 hodín 9 chvílin upojšťu v Bielorusi už na hodinu pozdnej. Pri mikrofóne Mikola Vaureňov zapraszajú na druhú hodinu našej posľabiedne dňa i sústreče s Bieloruským radio Rácia. A jej publicističnú častku pačnem sa zvorotu Fórumu demokratičných síl do prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského a abu zbudženie kriminálnej správy sú pred diktatára Lukašenky. To je, što dadzený byl chod tomu zvorotu выклікала шмат розных размоў за і супраць. І пра гэта з адным з ініцыятараў звароду палітолагам Дмітром Балконцовым размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Чаму форум дэмакратычных сіл Беларусі звярнуўся менавіта да прэзідэнта Украіны з просьбай узбудзіць крымінальную справу?
3: Украіна з'яўляецца краінай, якая на сённяшні дзень вядзе вайну, и Лукашенко мае дачыненне да гэтай вайны. Ён з'яўляецца на сённяшні дзень чалавекам, які дапамагае Пуціну весці гэту вайну. Таму мы лічым, што Украіна мае суверэннае права адчыніць крымінальную справу супраць Лукашэнкі. І гэта будзе мець вельмі важны гістарычны кантэкст.
2: Якія юрыдычныя падставы і чаканні ускладаюцца на гэты крок?
3: Гэта будзе залежыць ад пазіцыі ўкраінскай улады, але мы чакаем, што ўсё ж такі будзе адчынена крымінальная справа. Мы атрымалі два паведамлення ад генеральнай пракуратуры, нават тры ад генеральнай пракуратуры, то офіса прэзідэнта Зеленскага і ад службы бяспекі Украіны, тым, што яны гэтым пытаннем зараз займаюцца. Яны вывучаюць гэтае пытанне, але я лічу, што тут будзе палітычнае рашэнне на гэты конт і мы чакаем, што ўсё ж такі Украіна узбудзіць крымінальную справу супраць Лукашэнкі.
2: Павел Латушка, калі гаварыць з украінскай блогершай Ірынай Узловай і на Еўрарадыё, не адобрыў асобную ініцыятыву форуму Дэмсіл на конт крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Ён лічыць, што міжнародная судовая інстанцыя, куды звернулася НАУ і кабінет Ціхановскай, у гэтай справе будуць мець большы эфект, чым украінскія. Што гэта лішняе, тое, што вы звернуліся, што лепш іхняя ініцыятыва ў міжнародныя структуры. А ваша ініцыятыва можа, напрыклад, нанесці шкоду. Калі пабачаць, што Украіна разбіраецца, то міжнародныя інстанцыі дадуць спокой, як кажуць.
3: Мы звернуліся ў міжнародны крымінальны суд яшчэ ў 21-м годзе. Дакументы, звязаныя з тымі працэсамі, якія Лукашэнка робіць ў Беларусі, крымінальны пераслед людзей, забойства і іншае. І кожны раз мы дасылаем новыя паведамленні, калі мы атрымліваем некую фактуру, мы перадаем міжнародны крымінальны суд. Я лічу, што калі Украіна адчыніць крымінальную справу на сваёй тэрыторыі, то міжнародны крымінальны суд можа зрабіць і пасля гэтага нейкія спробы адчыніць сваю справу. Гэта адно другому не супярэчыць, таму што Украіна, падкрэслюю, суверэнная краіна, яна мае права рабіць усё, што яна жадае. Таму тут не трэба чакаць, што хтосьці будзе нейкія даваць парады для Украіны, як і трэба рабіць, як і не трэба рабіць. Яна будзе рабіць так, як ёй трэба на сённяшні час. Яна вядзе вайну. Таму, калі яна ведае, хто злачынец, акрамя Пуціна, ёсць у Лукашэнка, яго сатэліт, то Украіна гістарычна проста абавязана адчыніць справу супраць чалавека, які дазволіў атакаваць Украіну за сваёй тэрыторыі. І Лукашэнка да гэтага датычна, і ён павінен за гэта адказваць. Мы, калі, напрыклад, міжнародны уголовны суд ці іншыя нейкія суды змогуць зрабіць нешта іншае, гэта будзе добра, але Украіна мае суверэннае права адчыняць крымінальную справу на сваёй тэрыторыі. Ім не патрэбны ніякі міжнародны крымінальны суд. Напрыклад, таму Злучаныя Штаты Амерыкі, якія адчынілі крымінальную справу супраць Мадуры, яны не чакалі ніякіх паведамленняў з Муса ці адкуль іншага месца. Яны адчынілі справу і яны арыштавалі Мадура. Украіна можа зрабіць тое ж самае. Яна можа адчыніць справу і можа прыкласці намаганне для вышуку Лукашэнкі і арышту яго. Тым больш, што краіна знаходзіцца ў вайне, а ёсць мяжа. Я думаю, што гэта сітуацыя Лукашэнка будзе вельмі клапаціць. Нават Зеленскі некалькі тыдняў таму казаў пра гэту сітуацыю, што Лукашэнка, калі будзе працягваць тое, што ён сёння робіць, ён можа паўтарыць судьбу Мадуры. Але каб паўтарыць судьбу, то трэба зрабіць юрыдычныя падставы, трэба аб'явіць яго ў вышук украінскі ці нават міжнародны. Украіна мае права даслаць таксама запыт на арышт Лукашэнкі ў іншыя краіны. Зразумела, што Лукашэнка ж не будзе рабіць ніякія візіты ў еўрапейскія краіны, калі там чакаць, што вось калі міжнародны крымінальны Кримінальний суд очинить справу, то його одразу арештують, то ні. Ну, Путін зараз має справу, і що, його арештували? Ні, і він навіть візити робить в Україну, які ратифікували статут МУС, але це не привело до арешту Путіна. Тому я лічу, що треба послідовно йти такими шагами. Коли Україна сьогодні може це перший зробити, відкрити справу, то добре, бо то можна добиватися інших можливостей.
2: Як ви можете прокоментувати реакцію представників білоруської влади, які назвали цю ініціативу смішною і заявили, що не будуть на її реагувати?
3: Не будуть реагувати, але чомусь реагують. Ні, я там бачив дописи і Гайдукевича, і Азаронка, і Гігіна. І інших пропагандистів, які зараз і смішно кажуть, але так само і не використовують матюгальні слова супроць керівництва України. Ну, це показує, що не так уж і смішно. Це кримінальна справа, це буде мати так само історичний аспект, тому що як це буде записано в історію. Якби далі не розвивались події, це буде записано, що Лукашенко був притягнутий до кримінальної відповідальності за злочинство на території України. Це вельми важне історичне значення має. Але так само, ведаєте, коли тільки Україна відчинить цю кримінальну справу, про це буде ведати кожен громадянин Білорусі через пару годин. Над Лукашенко будуть усі сміятися, всі будуть ведати, що він сьогодні з'являється чоловіком, якого переслідують по кримінальному кодексі України за відповідальність за війну. А для Лукашенки це вельми страшно. Страшна його репутація у вашах людей. І він клопотиться про це ж зрозуміло. І він клопотиться про свою безпеку інше. І коли ось гучать такі позиції, що не треба відчиняти справу, треба почекати там ще некілька років, коли там міжнародний кримінальний суд там нещо зробить. Ну, коли є зараз можливість, так треба зараз її користатися.
1: Я говорю з Дмитрий Балкунець, один з ініціаторів звороту Форуму демократичних сил до президента України об узбудженні кримінальної справи супраць Лукашенки. Зараз заява форуму передадена офісом президента України генеральному прокурору України. Про далейший її льос довідаємося пізніше.

0: пагражае адказнасць паводле артыкула крымінальнага кодэкса Беларусі аб незаконным абароце боепрыпасаў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам у беларуска-польскім памежжы захмарыцца спачатку на захадзе рэгіёну, а ўжо ноччу і на ўсім беларуска-польскім памежжы і чакаюцца дажджы. На Беласточчыне познім вечарам, а пад раніцу таксама на ўсходзе, то бок на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. І дажджы заўтра раніцай хутка закончацца толькі на захадзе рэгіёну, будуць працягвацца яшчэ даўжэй, так больш-менш да сярэдзіне дня. Потым і тут распагодзіцца і заўтра ў рэгіёне спёка каля 30 градусаў, а месцамі, асабліва на поўдні рэгіёну, то бок каля Берасця і Белай Падляскай, сіноптыкі кажуць, што паветра прагрэецца заўтра да 32 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Як

0: Беларуская трансгранічная радыёрацыя палова на 6-ю гадзіну Польшчы на 7-ю ў Беларусі. Захмарыцца вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы і чакаюцца ападкі спачатку на Беласточчыне, то бок на захадзе рэгіёну, а затым ужо пад раніцу таксама і на Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне. Сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, памаленьку падае. Тэмпература ноччу 18-19 градусаў. Заўтра пасля ранішніх ападкаў раз пагодзіцца, толькі крыху даўжэй дажджы будуць прысутнічаць на захадзе рэгіёну, а на Гарадзеншчыне і Беласточчыне і Берасцейшчыне практычна цэлы дзень заўтра сонечны і спякотны. Максімальная тэмпература днём заўтра каля 30 градусаў, а на поўдні беларуска-польскага памежжа ртутны слупок у тэрмометрах нават падымецца вышэй да 32 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых час диктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесун пройдзе 54-й нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзесяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попе, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелеўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Амерыканскага акцёра Вудзі Харрэлсана ўзнагародзяць ганаровым «Сэрцам Сараева» на 32-м сараеўскім кінафестывалі. Арганізатары адзначылі ягоны ўнёсак у развіццё сусветнага кінематографа і шматгадовую акцёрскую кар'еру. Падчас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрэлсан сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А вы ўжо бачылі, як праўладны гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысцкім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па ўкраінцах, але і па расіянах. Лукашэнкаўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А цяпер самі расказалі, як гэта працуе.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот, эта вот девушка, фотография 2014 года был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. А лишь методы, якими яны сами працуют, описали докладно. Спочатку сбирают информацию, потом тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часом поддаются. А вы не поддавайтесь. И еще крыху крынжа от силовиков. Памятаеце хлопца з Мазырскага студатрада, які скарыў соцсеткі сваім расказам пра працу ў полі.
6: Работаю я в первый раз в студатрядзе, все отлично. В полях мы тут собираем, сырняки вырываем, которая трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, гэта яшчэ не крынж, але вось наступнае відэа дакладна выключу у вас супярэчлівае пачуцці. Бо рэкламу ў стылі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут выезжаем, змагаров задерживаем, которая тема деструктивная, патриотов не трогаем.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Тема коронавируса, ці пандемії SARS-CoV-2, якую ми переживали 6 годов тому, еще долго будет дискуссийной, принамсі у медийной просторы, якая дозволяє свободу слова. Тіня буральным стала інформація, коли лекар Энтони Фаучи, у минулом головный иммунолог США, змог позбегнуть покарання про помилование президента Байдена. Помяркуем про новые обставины. Якуб Сушинский, ля микрофона, в гэты рацыйны вечер с вами аматоры передачи «Глянь мы шыры». Мяркую, что наша бяспека и выживание, як чалавецтва, можа залежыць от того, ці зможем мы докопаться до сутности походжання пандемии COVID-19. Бо есть подставы меркаваць, что гэта был вирус, які ствараўся у лабораторыі и финансаваўся урадам США. Асабліва факт такі, што расследаванне так і схавана ад грамадскасці. Прафесар Джэфры Сакс, адмысловец па вывучэнні патагенных хваробаў, які ўзначальваў цягам гадоў камісію медычнага часопіса «Ланцет» па пытанні, звязаным з кавідам, гаворыць, што адным з пытанняў яго камісіі было, скуль паходзіць вірус SARS-CoV-2. З якой краіны? Версію пра паходжанне віруса было дзве. Але асноўнае, пагатоў не беззаганнае, гэта паходжанне віруса з лабараторыі, скуль і адбылася ўцечка вонкі. І асноўная работа па стварэнні такога віруса, калі так і было, вялася ў США, хаця ўцечка магла адбыцца і ў Кітаі. І відавочным ёсць факт, што існавала амерыкана-кітайская даследчая праграма, якая фінансавалася падраздзяленнем того самого Энтони Фаучи у Национальных институтах аховы здоровья. Доследование про причины походжання вируса ковида не супыняются до этой поры, бо еще не сгасли сумные вспомины про миллион ахвяров у США и 7 миллионов по всем свете, а поводле некоторых оценок и 20 миллионов человек. Таму выглядае дзіўна, калі вядучы навуковец, які курыраваў гранты, звязаныя з доследамі каранавіруса, атрымаў усеабдымную прэзідэнцкую літасць. А затым той самы навуковец на слуханнях Кангрэсу спасылаецца на пятую праўку Канстытуцыі США, каб пазбегнуць саманагавора. Просто диву даешься. Конгресс хоча ведать правду, чому от пандемии померло 7 миллионов человек, и натурально навуковец, иммунолог, мусил был бы присвятить усё свое життё деле осягнення правды. А вся сутность у тым, что дословно вядома про проведение небеспечных доследований, якія планавалася поширить за месяцы, якія попередничали самой пандемии. Гэта мова пра вірус, які выклікае COVID-19. Паводле звестак, ва Універсітэце Паўночнай Караліны існавала група, якая фінансавалася тым самым інстытутам аховы здароўя, даследаванні якой былі накіраваны на змены натуральнага генома. Генаў гэтых каранавірусаў з мэтай стварыць новы каранавірус, які і стаў прычынай пандэміі. Існуе гіпотэза, што вірус быў створаны і вырваўся з лабараторыі ў Кітаі, калі яго выпрабоўвалі на калоніі кажаноў, якія былі ў кітайскім інстытуце. Пасля таго, як яго стварылі амерыканскія навукоўцы. Цікава, што абмен вірусамі навукоўцы гэтай галіны робяць з дапамогай пошты. Іх ствараюць, пасля памяшчаюць на фільтраваную паперу і перавозяць у літаках у абсталяванні. І вядома прынамсі пра аднаго з удзельнікаў амерыканскай даследчай групы, які працаваў ва Ухані. Таму цалкам верагодна, што гэты вірус быў створаны ва Універсітэце Паўночнай Караліны, а пасля лучыў у Кітай. Менавіта таму вынікі доследаў у колькіх лабараторыях США схаваны ад самога Універсітэта Паўночнай Караліны і адважныя лабараторыі, якая ёсць у Монтані пад назвою «Рокі Маунті». Апошняя гэта даследчая пляцоўка Нацыянальнага інстытуту аховы здароўя і, верагодна, менавіта яна ўдзельнічала ў даследчай працы Універсітэта Паўночнай Караліны па гэтым вірусе і сыграла адпраўную ролю ў выпрабаваннях SARS-CoV-2. Людзі так і не пачулі сумленнага, простага, шчырага і рацыянальнага абмеркавання не толькі ў свеце, але і ў США непасрэдна на гэтую тэму. Сумна, але доследы, якія маглі б прывесці да пандэміі, працягваюцца. Гэты вірус нікуды не дзеўся і, верагодна, працягваюцца пры актыўным фінансаванні і падтрымцы ўрады США. Але, магчыма, яны і праводзяцца ў амерыканскіх лабараторыях, пра што ўрад США нават не можа і ўявіць. Дзеля прыкладу, прафесар-імунолог Джэфры Сакс згадаў адзін выпадак з Бостанскім універсітэтам, дзе ў лабараторыі выкарыстоўвалася маніпуляцыя з умацаваннем функцыі для стварэння мадыфікацыі SARS-CoV-2. І гэта было ўжо ў 2022 годзе, пасля чаго ўрад США, дазнаўшыся пра гэта, выставіў прэтэнзіі, маўляў, хто вам дазволіў. А ва ўніверсітэце заявілі, а нам і не патрэбны дазвол, бо гэта не фінансуецца ўрадам. І такі эпізод прайшоў без асаблівай увагі. Цалкам абуральна, калі ўніверсітэт цвердзіць, што мае права гэта рабіць, калі ён не фінансуецца ўрадам. Гэта ўжо іншы бок медаля пад назвою «Універсітэцкая аўтаномія». І ім не важна, колькі людзей праз гэта гіне – 1, 7 ці 20 мільёнаў. Разуменне гэтага стане асновай нашага выжывання. І зараз мы знаходзімся ў такім стане, калі нам так і не сказалі ўсёй праўды пра вірус. Дзіўна, што дакументы з лабараторыі, дзе праводзіліся эксперыменты, так і не былі абнародаваны, прынамсі, амерыканцам. Была спроба перакласці віну на Кітай, дзе, імаверна, пачалася ўцечка. Але створаны ён быў усё ж у США. Пачуемся.
1: Гляньма шыры. Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: radioracia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка – памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне – чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі резонанс.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Адзначыў, што Украіна будзе працягваць аперацыю па прымушэнні Расіі да міру без вызначаных тэрмінаў. У Гародні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. Яны адпампоўвалі ваду з затопленых участкаў і дапамагалі распілоўваць аварыйныя дрэвы. За мінулыя выходныя ў службы выратавання паступіла больш за 250 званкоў. Паводле ратавальнікаў, цяпер у горадзе працягваецца маніторинг сітуацыі і аднаўленне пашкоджанай інфраструктуры. Прычынай затаплення стала моцная залева ў ноч на 2 жніўня. У аднаўленчых работах пасля стыхіі удзельнічалі больш за 300 чалавек. Урад Грузіі просіць камітэт ААН па правах чалавека адхіліць скаргу беларускага правабаронца Рамана Кісляка на адмову ў міжнароднай абароне. Пра тое, чаму грузінскія ўлады занялі такую пазіцыю і што цяпер адбываецца са справай, кажа Раман Кісляк.
1: Камітэт зарэгістраваў цела і даў временныя меры. Он также направіў маю жалобу, все дакументы правительству Грузіі, папрасіў у течение 6 месяцев прокаментировать их по существу и по приемлемости. Ну, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока шестимесячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот шестимесячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
0: Беларускі правабаронца Раман Кісляк не разумее, чаму ён для Грузіі пагроза нацыянальнай бяспекі.
1: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
0: Раман Кісляк жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў. У 2021 годзе ён пераехаў сюды з Беларусі, быў заснавальнікам арганізацыі «Беларуская дыаспара» ў Аджарыі і некаторы час кіраваў гэтай арганізацыяй. У Падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый. У Моньках 4 жніўня адбудзецца навучанне азбука крызіснай гатоўнасці. Удзельнікам распавядуць, як дзейнічаць у выпадку небяспекі, як падрыхтавацца да аўтаномнага існавання на працягу 72 гадзін і што пакласці ў эвакуацыйны заплечнік. Таксама падчас сустрэчы можна будзе даведацца пра правіла павяшчэння насельніцтва, асновы першай дапамогі і спосабы арыентавання ў надзвычайных сітуацыях. Гэта першае з 4 бясплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 20 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 29 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, разам з тым на паўночным захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 3 жніўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку першага працоўнага тыдню апошняга месяца лета. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Як заўжды, я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Особое приветствие всем, кто зараз за стерном находится. Легкого и приятного вам шляху, поважаемые. Будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Спадар Змітерва і Цюшкевіч ужо іграе, спявае для нас свой трэк «Бадзягі». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далі нас у радіо кулісах чекають Брайан Адамс, Ніскіс, Юзари, Юту, Брюс Спрінстін, Ляпіс Трубецької та інші зорні виконавці.
4: Дороги вдаль покличуть немовідомо куди.
3: А вже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рація.
1: Рація.
2: Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляшскага ваяводства заваявала тытул міс Польшча. А беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляскага ваяводства заваявала тытул «Міс Польшча». Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Скончыўся 1621 дзень украінска-расійскай вайны. У Дніпрапетроўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на аўтазаправачную станцыю загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. На месцы ўдару ўзнік пажар, пашкоджаны запраўка і аўтамабілі. А ў Запарожжы дрон атакаваў

0: Тут живе Беларусь. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Ніва з 8 червня 1974 года. Так мы внука дочакали. Фельетон Ларса. Так, веселье, як треба, мы хлопцу наладили. Не глядели, что сироту бере. Дзявчо, якое крамя сукенчиков, пару белизны нейкай, да некалькіх книжек не мела ничего. Не беда. Абы Юрцы жонкаю, а нам невесткаю добраю была. Молодые ж яны, руки здоровые, наживуть, что треба. На початок дали мы им грошей на кооперативную кватеру, и где, якія потребы, да обяцали помогать крыху. Справа в тым, что Юрка еще в учебу не закончил. Школы своей инженерской. 2 года ему еще засталося. Дренне оно. А что зробиш? Сам у семейные сани упрохся. Закаханный мужчина, ведома, дурный, як той бычок весною. Готов, задравши хвост, лобом у мур бадать, аби своего добиться. Не мы его и не отговорвали. Нехай, як хоча робить, а коли что, дык на себе самого наракає. А то еще казал бы, что это мы его под дурного хату подвели. Попередили одно, каб ведал, что семьянином быть, это не семечки лускать, не то, что ногами у ритм якойсти там чачи перебирать. Это обовязки, так, что каб не скардился. Однойче приезжают обои. Тешчися, Юрка одразу с порога кажа. Невестка сбоку нейка засоромленная стоит. А у чем справа? Як гэта у чем? Еще пару месяцев и будете вы дедом да бабкою. От гэтай радости я ажно заикал. У мае то гады дедом вось что под свинок захотел. Я ж еще 2 молодых перадзигну. Глянув на Ганджо, а тае борода трасецца. Бедная ледь не плача. Не дзівота, пачнуцца яе яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны, хоць гэта брахня пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася невестка са шпіталя. Пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая гандзя кумекнула. Як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў? Вось так сабе ляп-цап і дацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы. А хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі. І нос мой, і барада. А ніжэй пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як. А гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком

0: 108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Рация у подорожья. Где были и что бачили наши корреспонденты?
2: І чергова передача «Рація у подорожжах», значить, де були і що бачили. Надалі говоримо про Барселону. 12 вересня тоді був, коли була амаль мільйонна така маніфестація, демонстрація, мітинг за незалежність Каталонії. Два роки тому це було, 2,5 роки тому. Але що хотів звернути ще увагу, я тобі коли позичав мапу, карту, города. І там були некоторые об'єкти, некоторые вулиці, яких тепер уже нема. Мало того, що нема, на їх місці є нові, зовсім побудовані. Значить, город розвивається якби сам у собі.
3: Я якраз про це хотів сказати, що вельми уражує, як міняються старі частки города, як узникають нові об'єкти, як вони вписуються у ту сітку старих вулиць. І такий приклад, ну то якраз Ла Рамбла, Де Раваль, чи Ель Раваль, я не ведаю, але Рамбля, значить пасаж на у старой частці города, у старой до гэтай пары такой, яка лічылася небезпечным месцам, у районе Раваль, чи в 19 стагодзе там была індустріальная, узнік такі пасаж, крышку дамоў трэба было разбурыць, насадзілі многа пальмаў, пабудавалі новыя, прычым ніхто не стараецца, скажам, як у нас часам бачыш касцёл ці царкву, якая мае змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе, а будуюць сучасны з выкарыстаннем сучасных элементаў, але тыя дамы ўпісваюцца проста ў навакольнае асяроддзе, ці скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым раёне Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, тры коміні, якія нагадваюць пра індустрыяльнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварыць, проста там школы архітэктуры працуюць вельмі выдатна і на практыцы, ну, прынамсі, з сярэдзіны 19-го стагоддзя, калі Барселона спалучылася з такімі прыгадамі городками, як Грасія чи Тибідаба, сполучилася великим новим сучасним городом Лекзампль. У американському стилі, де вулиці під прямим вуглом, широкі, де вигодні кам'яниці промисловця, банкіра і так далі. Ну, гараджан, як би сьогодні ми сказали, ну, середнього класу.
2: Менавіта, ти вспомнив вже про тих майстрів архітектури, то відомо Антоніо Гауді, але ще давайте скажемо пару слов про літературу. Барселона чи Каталонія у літератури – це вельми велике значення. Такі письменники, як Руіс Зафон, чи Едуардо Мендоза, чи інші, вони описують цю Каталонію, цю Барселону в такий спосіб, що чоловік, не будучи там, може пойти по тих місцях, де ягоныя герої ходять.
3: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, у час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як такі пераслед даваў адкрыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з устаноў. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадоў, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Еўропі на працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая, тым не менш, не быў гэта добры час і для города, і для Каталоні. І якраз у той час Зафон описує, там є і любов, і література, і топографія города. І якраз ми ходили по тих вулицях, які заходили в ті бари, в які заходили герої Зафона.
2: Чи книгарні так само?
3: Книгарні були побач в тих могилах забитих книжок, і некалькі вітринів книгарняв зняли якія правдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тыбідаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завершаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вершыні гэтай гары.
4: Ну, калі едзеш на тыдзень, то я думаю, што часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні, то ўжо, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Цень ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе ўявіць. Хаця я пайшоў крыху слядамі, бо ёсць адмысловы правадник, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
3: Ці гэта была на вуліцы Монткада?
4: Вуліца, не памятаю, у мяне я такой памяці. Я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назоваў. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці можна, у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець і скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то вельмі гэта прыязны горад для турыстаў, бо можна скарыстацца шматлікімі прапановамі, хаця б калі ідзе пра гарадскі транспарт, ці гэта білеты на 10 праездаў, ці гэта білеты на пару дзён, які є нашмат таннейшы, чым кожны дзень сабе купляць па білеце. Ёсць таксама такая файная штука, як Барселона карт, якую мы на частку сваёй пабылкі набывалі, якая дае доступ да шматлікіх музеяў, у якія заходзім бясплатна, маючы гэту картку. Да гэтага маем бясплатны транспарт, аўтобусы і метро. Да гэтага можна таксама паехаць бясплатна фунікулёрам, але ў адпаведных гадзінах, бо таксама ён не працуе вельмі доўга. Зайсці ў музеі, некалькі зніжак у розных кавярнях, чым мы якраз не скарысталіся, але, напрыклад, можна таксама папусці бясплатна лодкай на 40 хвілін апусці порт. Маючы гэту карту, можна заехаць на вежу Колумба і таксама бясплатна. Так што раю такія і зніжкі, можа не шмат, але 10% на ўваход у, напрыклад, у Касамія, гэта таксама, думаю, вельмі карысна рэч.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: Можна яшчэ дадаць адносна літаратуры. Мне здаецца, што не акурат Зафон, а больш Мендоза апісвае Барселону.
3: Ён цёмныя бакі апісвае.
2: Цёмныя, але не толькі цёмныя. Там, калі гаворыш пра гэтыя змрочныя часы дыктатуры генерала Франко, тады ўжо новыя часы, і там ёсць такі дыялог, што нейкі такі бедны старычок гаворыш, а за Франка жылося лепш. То я адказую яму герой кніжкі. Не вы першы, то я гаворыце. Так што вядома, што не заўсёды чорнае ёсць чорнае, белае белае.
4: А я ізноў пра практычны бок, калі кажам ужо пра цёмныя бакі, бо калі вядома, як сказаў Мікола, што Барселона не спіць, і кожны, хто заязджае, не будзе хацеў ісці хутка спаць. А напрыклад, на асветленай рамблі, калі захочам зайсці ў нейкі маркет, то пасля 23 ўжо, напрыклад, піва не набудзем, і гэта трэба ведаць. Але затое ў выхадзе чуў гэты цёмныя вулічкі зараз ад рамблі 10-20 метраў, там ужо стаяць людзі, якія амаль па такім кошце, як у маркетах, яго прадаюць, і бачу, што вельмі шмат людзей карыстаецца гэтымі паслугамі. Дарэчы, не толькі піва прапануюць.
2: Ну, вядома, што прапануюцца розныя паслугі ў такіх месцах вялікіх, як Барселона, якое з'яўляецца такім мультыкультурным горадам. Не тое, што Беласток, як гаворыцца, тутай шмат культурны, а там мультыкультурны. Бо не толькі іспанцы, не толькі каталонцы, не толькі іншыя нацыянальнасці жывуць, але там першы гэта футбольны клуб. Заснавалі хто? Ангельцы, менавіта. FC Барселона, гэта ангельская, якбы, ну, заслуга. Ангельская, якбы, ідэя была.
3: Ну, ангельцы, якраз футбольны клубы па ўсім свеце заснавалі таксама і ў Бразыліі.
2: І АЦ Мілан таксама.
3: Ну, а цяпер, на жаль, прайграюць з тымі, якіх навучылі гуляць у футбол. Але, вяртаючыся да Мендозы, то яшчэ трошкі атмасферы з яго кніжак якраз у гэтым раёне Раваль ёсць. Там цёмныя вулічкі, темные, узкие, какие ночью так задумаешься эти пойти, але...
2: Ну, коли маешь меньше... такую потребу, то часом треба и заглянуть.
3: Ну, але ж побач осветленный, причем я как раз живу в этом районе, там шмат про его говорю, ну, я чувал себе зусім безпечно. Ну, але, вядома, як у кожной метрополии остерагают особливо туристов, как уважали на месте, где на то, где как раз бадай найбольш як раз на гэтым пасажы Рамбля. Але гэта па ўсім свеце, як бы трэба быць, ну, гэта асцярожным.
2: Норма, ненармальна, але гэта норма, што ўсюды зладзеяў і псялякіх іншых жулікаў поўна будзе.
3: Мне вельмі падабалася як раз хадзіць па гэтым Рамбля де Раваль і па гэтай частцы старой Барселоны раніцай, так, у 10-11, калі горад будзіўся, калі было ўжо цёпла, спяваліся на пальмах папугаі, помалу отчинялися крамики, витрины, ну, бары были еще переважно зачиненные, але, ну, такі вельмі приємні, як би, подих ранішнього города, побач мора.
2: Я думаю, що про Барселону можна говорити ще довго, але все ж таки говорити можна, але лепш побивати там і на місці переконатися, який це город.
3: Калі магу яшчэ дабавіць, то, па-мойму, гэта добры зіма ці вясна, восень, гэта добры час наведаць Барселону, а не якраз у летнюю спёку. Бо я сабе не ўяўляю, як можна, напрыклад, па гэтым Монжуіку хадзіць летам, калі там да 40 градусаў.
2: А я ўяўляю, бо было.
4: Я ў кастрычніку пачеў, так што таксама ў ліпені не абавязкова ехаў б туды.
2: Не, на жнівень, пералом верасня. А ў студіі Радіо Рацыя... Про Барселону говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский.
0: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

0: Рацыя.
1: Буданов заявіў, што вайна для Расіі зайшла ў стратэгічны тупік. У гародні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. У падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-го нарадзіўся Тоні Беннет, сапраўднае імя Энтоні Дамінік Бенедетта, амерыканскі эстрадны выканаўца традыцыйнай свінгавай і поп-музыкі з элементамі джаза. Дасягнуўшы велізарнай папулярнасці ў пачатку 50-х, Беннет стаў губляць публіку з надыходам эры рок-музыкі. Адрозненне Беннета ад іншых куміраў прадрок-н-рольнай эпохі складаецца ў тым, што ён дачакаўся вяртання цікавасці да традыцыйнай эстраднай музыкі і апынуўся ў стане сабраць плён гэтай перамены. Але самым першым паспяховым хітом Тоні Беннета стаў «Because of you» 51-го года. Песня пачала набіраць папулярнасць у музычных аўтаматах, потым дасягнула вяршыні ў поп-чартах часопіса «Billboard» і заставалася там на працягу 10 тыдняў. За гэты час было рэалізавана больш за мільён асобнікаў гэтай плыткі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт Stray Cats. Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя Stray Cats запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджем Харрисоном, Ринго Старом, Вілі Нельсоном, Леоном Расселом, Кітом Ричардсом, Джоном Фогерті, Скотті Муром ды іншими. Пасля распаду Stray Cats Лі Рокер пачаў сольную кар'єру.

той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Enzy, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Enzy былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Enzy лепшым новым гуртом года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.кропка.ком. Гэта беларуская радыё рация. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе проста.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе Пьермарыні на месцы старой царквы «Санта Марія де ла Скала». 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-га на радыё Нью-Йорка ужылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-га «Бітлз» у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-га Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыст «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Дзіцячі садок ці школу з тим, що треба одінням, абуткам, канцелярі, заплечниками. Гэта простыя речі, без яких тяжко чувати себе на рівні з іншими. Цитата. Для нашої сім'ї гэтая допомога сталася не тільки підтримкою тяжкий час, але і нагадуванням про те, що ми не одні. Калі побач ёсць люди з великим серцем, становится легче справляться з випробуваннями і верить у будучыню. Написав у Байсол один з атрымальнікаў виплат з папярэдняга дзіцячага збору. У кіроўцы, які заїжджав у Беларусь з Літви, знойдена шабля. Про спынення спроби незаконного увозу праз мытную мяжу холодной зброї у пункті пропуску Біняконі паведаміла прес-служба Державного митного комітета Беларусі. Паводле інформації ведомства, 47-гадовы кіроўца автомобіля «Вольва», який прибув з Літви, рухався праз червоний калідор. Ён падав пасажирську митную декларацію тільки на часовий увоз транспортного сродку. Однак під час огляду автомобіля супрацовники митні выявили шаблю у ножнах. Эксперт мытной лаборатории подтвердил отнесение конфискованного предмета до категории холодной зброи. Гэта порушение для физических особ тягне накладание штрафу у памеры до 30 базовых величень. Представница подляского воеводства Виктория Птак завоевала титул «Мисс Польша 2026». Финал конкурса отбылся в городе Новый Сонч под час фестивалю прыгажосці. 28-годовая Виктория Птак родом супрасля и навучыцца на 4-м курсе медицинского университета у Беластоку. У дзяцінстве разом с сям'ёй жила у злучаных штатах, але пасля вернулася в Польшу, каб атрымать медицинскую адукацию. Перед перамогой в национальном конкурсе Виктория стала «Мисс Подляшша 2025. Акрамя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая міс Польшча каже, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сённяшняя ноч пройдзе спакойна, без ападкаў. Тэмпература каля плюс 14-15 градусаў. Раніцай да плюс 18. Пераважна сонечна, вецер паўночна-заходні, умераны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: Святы пасад заклікаў будаваць гарады, дзе знойдзецца месца для кожнага чалавека. Пра гэта заявіў ватыканскі дыпламат на трыбуне ААН. Біскупы Мексікі звярнуліся да грамадства з заклікам аб'яднацца ў барацьбе супраць гандлю людзьмі. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым выпуску навін у другой частцы праграмы «Агляд сусветнай каталіцкай прэсы». 3 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Кардынал П'етра Паралін з 1 па 4 жніўня знаходзіцца з афіцыйным візітам у Гватэмалі ў гонар 90-годзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінай і апостальскай сталіцы. У нядзелю дзерсакратар узначаліў урачыстую імшу ў сталічнай катэдры. Акрамя таго, кардынал выступае прамоўцам на нацыянальнай сустрэчы духавенства, якую арганізуе мясцовы епіскапат. Візіт таксама звязаны з падрыхтоўкай да беатыфікацыі францішканскага мучаніка айца Аўгуста Рафаэля Раміраса манастырыю, якая будзе 7 лістапада ў Гватэмалі. Менавіта там святар быў выкрадзены і забіты 7 лістапада 1883 года. Дыпламатычныя сувязі паміж Гватэмалай і Святым Пасадам сягаюць яшчэ 1936 года, калі папа Пій XI заснаваў у краіне апостальскую нунцыятуру. Гісторыя мясцовага касцёла прайшла праз перыяд грамадзянскай вайны 1960-96 гадоў, калі ад гвалту пакутавалі духавенства, вернікі і прадстаўнікі народа май. Пры гэтым касцёл адыграў важную ролю ў дасягненні міру. Вялікае значэнне для краіны мелі візіты святога Яна Паўла II ў 1983, 96 і 2002 годах. Святы пасад заклікаў будаваць гарады так, каб у іх знаходзілася месца для кожнага чалавека, асабліва для бедных і бездомных. Такую пазіцыю падчас пасяджэння Генеральнай асамблеі

0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітніх католицьких виданнях. У відказ на заклик Льва XIV до єдинства з костюлом у Африці у минулому році конференція католицьких біскупів США виділила більш за 3 мільйони доларів у фонд солідарності з африканським костюлом. Один з амаль 100 грантів дозволив монахиням у Центральноафриканській республіці набити 30 роверів для евангелізації і пасторської праці у віддалених вісках. Ровери дозволили законницям навідувати вірників у тяжкодоступній місцевості, розповсюджувати Святое Писання і ружанці, катехізувати, навідувати сім'ї і школи. Окремо евангелізації, сестри реалізують едукаційні програми, у тим ліку навчають англійській мові. Особливу увагу вони надають підтримці дітей і молоді, які часто не мають доступу до едукації і становляться ахвярами бідності, ранньої тяжарності і гвалту. Папа Лев XIV допомог жихару Танзанії, який стратив ногу, рятуючи життя святара. Під час великодної мши нападник замахнувся на святара, однак мужчина заслонив його з собою, отримавши тяжкі ранення і стративши ногу. По допомогу він звернувся до понтифіка. По дорученні папи дикастерія по милосердному служенні забезпечила йому протез, дякуючи якому мужчина змог знов ходити. Про гэты випадок розповів префект дикастерії арцибіскуп Луїс Марин де Сан-Мартін. Ведомство, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дикастерія фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра, пры гэтым дзейнічаюць і льготы, і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна ўвайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх бясплаты за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18-го стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвергаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19 стагоддя при зміні інтер'єру святині. Спеціалісти давно ведали про їх існування, але тільки тепер, після широких дослідженняў, їм удалося систематично оцаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да наших дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18 стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца ў гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі ў сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншым узроўнем стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану ў манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: жыць не ў такой немай цішы. Але што ўжо цяпер? Маўчы.
1: Радыё
2: Рацыя.